0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, o temă, o obsesie a presei din Occidentul colectiv, chiar și al nostru, este atacarea Vestului de către Federația Rusă, adică de către ruși. Și m-am gândit, băi, chiar așa de periculos în rușii dacă intră în Paris? Și așa cum v-am spus aseară, mă ocup de ocupația militară, de intrarea rușilor, 31 martie 1914, în Paris. Intră trupele în Paris, da? Adică, mai țineți minte cum a intrat Hitler? Cu mașina. Cum a intrat Alexandru? Deci, încă o dată. Franța avea un împărat. Franța avea Napoleon, da? Împotriva Franței, împotriva Franței, se unesc Prusia, Austria, da, și nu știu dacă era și Anglia acum, și cu Rusia. În fruntea trupelor rusești este Alexandru I, țarul Rusiei, acel Putin al Rusiei de atunci. Da. Bun. Și are loc bătălia de la Leipzig, bătălia, nu știu, națiunilor, cum zic ăștia, e înfrânt Napoleon, ei intră, că au mulți, că dai seama că ăștia francezi erau tot mai puțin, dar rușii, care și acum erau, băi mă, duceau țarul, putea să că toată Rusia. Da. Napoleon, cu geniul lui, îi bate pe fiecare în parte, dar ghinionul lui, el își dă seama că Parisul de-abia așteaptă să fie cucerit de către ruși. Și trupele de ocupație, cum ar veni aliate, se îndreaptă către Paris, mă rog, au niște lupte pe acolo și până la urmă urmare a unei cedări a unui mareșal celebru, August de Marmont, cel care l-a trădat de două ori pe Napoleon. Așa este, da? Napoleon îl făcuse mareșal, că pe Napoleon au trădat mareșalii făcuți de el. Erau niște triplici, cum să zic, pe acolo. Se duceau la bordel. Mareșal. Mareșalii, între timp, au pus grăsime, păi, burtă, cur, iertați-mă. Viață frumoasă, palate și la un moment dat zice, ce păsa, mă, să ne luptăm noi când Napoleon... Eu mă voiam mereu pe luptă, bătălie. Și cum trebuie să ne giftim și noi de frituri? Păi de ce ne-am luptat? Ca să avem palate, să avem bogății, să avem gagici, neveste, ibovnice. Posibil așa ceva? Nu. Și atunci mareșanii l-au trădat. Și ceva să vină, mă, Bourbon, nu contează. Că acolo e liniște, vrea ăsta. De exemplu, când momentul în care Napoleon, care era la Fontainebleau, sper că nu greșesc, am văzut că el nu mai apucă să încă la Paris, se cheamă cu mareșal. În Waterloo, începutul filmului e genial. Și le zice Napoleon, bă, și ne batem și pune... Și erau burște burtuși și zic, bă, mă, nu, iar noroaie, iar curte, nu. Păi, ați înțeles? Da. Deci băieții erau niște teriplici, niște sărăntoși, niște rupți în cur. Dacă n-ar fi fost Napoleon, erau pe acolo, pe la duceau sufertași. Au fost făcuți, mareșal. Pentru cum, erau buni, da? Păi ce au făcut mareșal, au fost îmbogățiți, le-a dat funcții, castele, și după ce l-a primit, băieții ne batem și de aia. Deci, dar, repet, esența este următoarea. Franța era cucerită de cuceritori, de ruși în principal. Ruși care au venit ca aliați. Măcar în august la noi, 44 la sfârșit, teoretic au venit ca aliați. Regele Mihai a dat o lovitură de stat și a devenit aliați. Ei când au intrat prin Colentino, ce mi-am spus mie toți anticomuniști, ai gen steliante nașe, că ei când au venit și se uita populația urât la ei, mă rog, comunismul se uita urât, erau aliați. Da. Dar acum intraseră ca cuceritori. Da? Bun. Și intră ei, intră și pe 31 martie, Parisul cedează, ce se bate la așa, în 1814, intră Napoleon și urmează ocupația rusă, două ocupații, apoi a venit și după 1815, da? Și cazacii, ministrul cazacii, se, cum să zic, se dădeau în stampă sau dezbrăcau goi în aia goală și se spălau în senă, că la ei, în Rusia, așa era, în fața nevestelor și contează. După asta, au, sigur că Champs-Élysées nu era ca acum, dar era totuși un loc unde și-au făcut acolo focuri, ciaune, dansau ruși. Și poporul parizian, dumneavoastră, chiar credeți că e scuipa? Nu, s-a dus și s-a văzut. După asta, ăștia, toți, nu, o mare victorie a fost pentru curve. O, leu, că ăștia erau toți, ăștia ofițerii ruși erau toți conți, baroni, cu bani, nu erau ca, așa cum au venit nemții. Crâșme, bă, exact ca la ocupația nemțească, marea noastră protectoare, marea Franță, erau înnebuniți că au venit ruși, bărbați. Și mamă, da, zică, și m-am început să caut și ia să mă citesc eu despre ocupația rusă a, cum să zic, a Parisului, da? Și am găsit, au, stai, ia să te și ochietul acceptă, da? Am căutat și am găsit o carte, așa, spun eu spun în românește, Cazacii pe Champs-Élysées, L'occupation de la France, les Cosaques aux Champs-Élysées, L'occupation de la France après la chute de Napoléon. Da? O carte apărută în 2003, așa, și 2005, cu istorie și societate, și aceasta, ia să vedem, e prezentat și pe site-ul Napoleon, da? Așa, studiază prezența a unui milion de soldați străini. Mi se pare că cei mai mulți erau ruși, așa, da. Este după 1814 și după a venit, apoi a plecat și apoi a venit și după 1815, așa, deci erau ruși, britanici, austrieci și prusieni. Am uitat pe britanici, da? Așa. Și temele cartea, viața cotidiană, costurile financiare, că, na, tranziția, așa, da, bun. Și m-am dus pe Amazon să o cumpăr. În primul rând că la cărțile franțuzești, pe Amazon Kindle, e o poveste. Scrii Amazon, cauți, titlul în franceză, și se ca să-l descarci. Și îți spune că Amazon France nu trimite cărți în România. Că nu recunoaște cartea de credit în România, da? Asta. Și atunci te trimit la Amazon cum și nu întotdeauna găsești cărțile acestea în franceză. Aici n-am găsit, era numai broșată și atunci mi-am amintit că Marius Tucă are o colegă de liceu, Marinela, de la care îi mai și trimite corespondență, am sunat-o pe Ana Maria și care și știe și am rugat-o. Nu, era numai la FNAC ca să o trimit. Când am fost la Nisa, m-am dus la FNAC și mi-am făcut cont, că am luat ăla. Și am zis, acum am fost acolo, cont, scria adresa din Nisa. Și am schimbat-o cu aia din România, intrare, și când s-o pun în panier, în coș, zice, nu, nu trimitem în România. Și atunci am rugat-o pe Ana Maria dimineața, am zis, trag-o pe Marinela, spune și lui Tucă, face asta, se mi-o comande, să o cumpere. Și culmea, m-a și trimis Ana Maria dimineața imediat era la bibliotecă, gata, s-a dus, a comandat, se duce și ea. Deci, formidabil, o să-l primești și ăsta. De ce mă preocupă? Păi sigur, sunt mai telespectatori. Cum să zic, ăștia vorbesc acum de ruși, mă, vă, nu vă e rușine că să zic și voi ați primit pe ruși. Sunt nebunie. Între poporul francez, să era. Da, hai, hai, să ne lase, da. Bun. O să vă povestesc și alte lucruri. Am început să văd filmul lui Ridley Scott, Napoleon, celebru. Deci este un film făcut în engleză despre Napoleon la Franța. A făcut un scandal. Cum? Nu am spus aici. Napoleon. E nu Napoleon. De între noi film, m-am uitat. Am început. Un sfert am văzut. Deci mă despre. Hai să povestesc. Ridley Scott este cel care a făcut Gladiatorul 1 și 2. 2 e o catastrofă. Da, hai, 1 merge, da. Specificul acestui regizor bun este crearea în sine a unor secvențe memorabile. Numai că el seamănă foarte mult cu Mihalkov. Numai că Mihalkov creează secvențe memorabile rusești, iar ăsta creează secvențe memorabile violente, puternice, cum să spun. Și acest film despre Napoleon, unde Napoleon apare un fel de târie brâu și pe care îl înșală Iosefina și cu prilej pentru regizor să ne dea multe scene sexuale, nu după miezul nopții, da? Deci, hai să vă dau un exemplu. Filmul se de și dar secvențele în sine sunt extraordinare, dar ele nu leagă personajul. Adică sunt diferite momente, până chiar și până la Waterloo, dar sunt alese, cum să zic așa, pentru imagine, pentru secvența foarte puternică. Vă dau un exemplu. Filmul se deschide cu decapitarea Marie Antoaneta. Cât fustire, gingaș, și era, că avea perucă, da? Blond. Și de ce? Pentru că îl face pe locotenentul Bonaparte martor la ghilotinare. Nu e adevărat. Dar de ce a ales el? Secvența în sine n-are nicio legătură cu Napoleon. Este foarte puternic. Foarte puternic. Cum o ia pe ea, cum... Și... Ea era și delicată, a găsit și o actriță frumoasă, așa, și ăia dau cu pârlăgele în ea, că așa era poporul francez. După asta dădeau un Napoleon cu pârlăgele. Poporul, da? Și e foarte puternic. Cum vârâia gâtă sub gelatină. Deci el s-a gândit că n-avea niciun loc, rol în istorie. Deci nu se leagă. După asta, Napoleon e în Egipt și trage cu tunul în piramidă. Nu a fost așa, dar i-a plăcut lui. Eu îi sunt relație puternic și a pune tunul, pam, și dobește în... Dar am zis un exemplu, dar oricum, mie de aici, de aia s-au supărat și francezii. Cum să spun, sigur, și eu m-aș fi supărat, este o prostie. Evident, un om mare, om, mai ales cum era Napoleon, ca geniu, dar în viața obișnuită, nu știu, îl trăgea în înșelaia. Era și militaros așa. Bun. Nu-i semnificativ. Un Bondarciuc care e rus face din Wellington, dar Napoleon, adică eu n-am zis fac așa o chestie de gen Mihai Viteazul al lui ăsta, lui Sergiu Nicolescu. Dar undeva poți să mergi să încerci să înțelegi, nu, să înțelegi, să zicem, Napoleon, eu făceam numai căderea lui Napoleon. Momentul în care el trece prin Provence, când îl scui pe ăia, cum să zic, e obligat să se îmbrace în o uniformă de austriac, groaznic, groaznic, sau chiar șederea pe Elba. Bine, marele împărat, că se împărat european, acum era împăratul unei tiriplice, dacă era Elba. Dar e foarte interesant în acest punct. Dar să din tot Napoleon, să iei un om, bărbatul, pe care îl înșală nevastă. Păi, cum să spun, te înșală nevastă și dacă ești Bunin și dacă ești Einstein și dacă ești unei omul, adică nu e nicio dramă a omului puternic. Bun, da, eu mă uit că sunt semințe foarte puternice. Am înțeles că e și una de pe el, o să văd. Stimați telespectatori, traversez, am încercat ieri, dar mai ales azi, un sentiment de mare, cum să zic, entuziasm, fericire. De ce? După 6 decembrie 2024, atunci s-au anulat alegerile. O crimă împotriva democrației. Am criticat această anulare a alegerilor, că nu avea nicio justificare, cu tare, cred că de am răgușit, în scris chiar. Bun. Am mai fost alături de Marius Tucă, Cornel Istorescu, Ionuț Cristache, Tiberiu Iacob, care, Robert Turcescu și alții care am criticat această crimă împotriva democrației. Am fost făcuți de presa tefelistă și de useriști, oamenilor Putin, nu înțeleg ăla, ăia, că mi-a trecut glonțul pe lângă ureche, că CCR a salvat democrația. Oh! Și am criticat atunci și am atras atunci atenția asupra acestui risc uriaș, uriaș, care se numește transformarea CCR a unei instituții într-o putere absolutistă în România. O să vorbesc despre asta. A fost un prilej, pentru că eu de 10 ani, din 2003, de când s-a modificat Constituția și CCR-ul a devenit no, biroul politic al CCR pe CUS era biscopil, pentru că cei 9 erau sau 11 uneori, nu hotărau. Era apoi se convoca Comitetul Central. Bun, o să vedem de putere. Dar, noi am criticat, da? Bun, ia stat așa. Și am fost făcuți în fel și chip și s-a ridicat elogi. Și cere care a salvat democrația. Pioate cu bronze. Bun. Și ce citesc eu? Ia uitați-vă aici. Ia să vedem aici. Ați auzit de una Diana Buzoianu? Useristă până în unghiile de tăiate. Că e useristă. Ca și Nicușor Dan și nevastă sa. Deci din asta. Și ea zice, a zis, fiți atenți, e a doua oară în care sistemul PSD-ist, da, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri. Aoleu, aoleu, cum adică, mă? Cum? Și vă dau zeci de exemple, nu înțelegeți? Toți liderii USR s-au năpustit asupra CCR și au spus că în 6 decembrie 2024 CCR a făcut o criză, o crimă. Aoleu, cum crimă? Bine am zis și noi. Aoleu, deci, stimați telespectatori, stați un pic, stați. E ceva în neregulă. Eu încerc să fiu aliat cu USR-ul. Aoleu! Pentru că ei acum... Eu cred că, din cât eu cred că în curând, Oana Țoiu, ați înțeles, Oana Țoiu, Moșteanu, ăsta, Miruță, Buzoianu și Friț, o să se ducă cu icoane și cu spice la ca să le logeze pe Călin Georgescu când se duce la târg. Călin Georgescu, când se duce, soția, familia prezidențială, pentru că ăștia, e o mulțime, niște oameni care se duc acolo, sunt nebuniți. Păi, în momentul care ei susțin că au fost anulate alegerile și că prin pixul CCR și atacată CCR și cu tare și cu tare. Așa. Nu numai atâta. Și de unde a pornit, stimați telespectatori? Așa. Păi, dacă facem o scurtă recapitulare, o să vă faceți scurtii și o fac la rece. Bun. În iulie 2, începe așa, era o dată ca nici, a fost o dată ca niciodată. A fost o dată ca niciodată, în iulie 2024, Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrative. Ce s-a întâmplat? Inspectorii de integritate, citesc, au acuzat că în anul 2000, după ce a fost ales primar al Timișoarei, Dominic Fritz a aprobat un referat de modificare a PUZ-ului pe care l-a înaintat Consiliului Local pentru aprobare. Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost făcută de către firma unui consilier local USR care l-a împrumutat pe candidatul Dominic Fritz cu 25.000 de lei. L-a împrumutat, deci, inspectorii au suspectat că i-a dat lui ăla că în schimbul banilor. După asta, după ce inspectorul s-a făcut, au zis, domnule, stai, domnule, puțin, că nu știam. Și mai respect. Agenția Națională de Integritate, ca să înțelegeți, a fost înființată, ia să vedem așa, da, ia să vedem așa, da, ia. A fost înființată prin legea numărul 100, așa, nu, a fost înființată prin legea numărul 144 din 2007. Este o lege, s-a numit Agenția Națională de Integritate și a fost făcută de Monica Macovei, sprijinită de tefeliști, de useriști, de atunci, de tot electoratul ăsta de cuconeni, pe ideea, în primul rând, era o cerință a Uniunii Europene și această Agenție Națională de Integritate era, alături de DNA, una din instituțiile care veghea ca aleșii locali și demnitarii să nu fure mâna în banii statului sau să nu comită mici sau mari fapte de corupție. De aceea se numește integritate, adică demnitarul sau primarul demnitarul trebuie să fie integru. Repet, a fost o, repet, pentru că eu la vremea respectivă am avut îndoieli. Și am zis, bă, se va transforma într-o armă de vendete politurchie. Au fost, atunci era Băsescu, ani, așa, draga de ani. Bine, am înțeles. Deci, Traian Băsescu a anunțat tu, lupta împotriva corupției. Intelectuali, Pleșu, Tismăneanu, Blicianu, toți, și să trăiți șeful, marele nostru luptător, Sfântul Paralambie, Gavrilă, ce vreți, Ilie, tunați împotriva acestei corupții. Care corupție, spunea Traian Băsescu, a fost adusă în România de PSD. Și evident că ANI era un instrument înființat ca să lupte și mai tare, adică să-i facă teoretic pe demnitar să fie atenți, să nu mai fure. Că era... Evident că victimele la vremea respectivă, ANI fiind în mâna Monicăi Macovei și al lui Traian Băsescu, a devenit un instrument de hăituire în exclusivitate a PSD-iști. Pedeliștii, pediștii, peneliștii, nu, nici vorbă, nu se atingea nimeni de ei. Bun. Repet, la vremea respectivă, eu sunt un tip, dacă ar fi să, deci dacă există o dispută uriașă în istorie între Robespierre și Danton, adică și în filmul, și în piesa lui Camille Petrescu, în timpul Revoluției franceze, în timpul teroarei, Robespierre era iacobinul, era useristul, bolșevicul. Nici nu discuta, nu era acolo. Și el la ghilotină, tacă, tacă, că oamenii se îmbogățesc și întrebe. Tanto, lasă la o parte faptul că era corup, era și el revoluționar, dar, mă rog, este și o discuție celebră între în Camil Petrescu, unde Danton, care era cu Gagici, spune, bă, Robespierre, bă, dă-te și tu la un cur de muiere, cam așa ceva, nu. Bun, a fost interpretat în spectacolul de la Național de Beligan. Deci vă imaginați, Mircea Alburescu era Danton. Mare, mare, foarte. Și ăsta, Beligan, care era cum era, era Robespierre. Bun, e mi-a plăcut, am văzut spectacol. Nu mai are cine pune Danton al lui Camil Petrescu. Mare, uriaș, cu a dus ghilotina pe scenă, Danton își vâră capul în ghilotină. Nu mai am făcut, m-am amintit, da. Bun. În aceste condiții, această Agenție Națională de Integritate l-a prins pe unul Dominic Fris, primarul Timișoarei, da. Și l-a declarat incompatibil. Repet, pentru că el a înaintat un referat de modificare a planului urbanistic zonal, iar documentația tehnică pentru beneficiarul acestui impuls a fost făcută de firma uneia care lui a dat bani. Nu știu, poate că i-a dat că îi plăcea lui de Dominic Fritz, că era neamț la vremea respectivă, o de nevastă, că nu știu, chinezoică. Da, din punct de vedere al legii, era o mică, o găinărie. Fritz atacă decizia anii așa, în instanță. Deci, poți, evident că ei te declară, dar tu poți să vine instanța care hotărăște. În 10 februarie 2024, Curtea de Apel Timișoara i-a respins cererea. Deci l-a declarat incompatibil, da? În decizia Curții de Apel Timișoara, magistrații au scris, invocând codul administrativ, că un primar în stare de incompatibilitate își pierde mandatul. Mandatul pentru aleșii locali, în privința cărora, printr-un raport de evaluare definitiv, s-a constatat a fi în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, legiuitorul a prevăzut că mandatul lor încetează de drept. Da. Situație juridică este constatată prin ordin al prefectului. Da. Deci, domnul acesta trebuia, potrivit deciziei Curții de Apel, să fie dat jos. Pentru că el comisese, da, în postură de primar, adică el ca primar făcuse aia, nu făcuse ca, nu știu, în Pluciucă, nu știu, nu făcuse ca ziarist. Și nu avea unul aici, ca, chiar în funcția lui de primar. El ajunge procesul la înalta, la ICCJ, 18 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție, de ce mai important este pentru mine, menține decizia Curții de Apel, da? Deci, comunicatul de presă al Curții spune așa, Dominic Fritz, ghilimele, a participat la emiterea unui act administrativ prin care, folosindu-și autoritatea funcției, a procurat beneficii propriului creditor. Numai aceste rânduri trebuia să-l ducă pe Fritz să-și tragă un glonț în cap. Da, dacă nevasta ar fi fost japoneză, probabil că trebuia să-și facă aici harakiri, da? Bun, așa. Bun. Deci conflict de interese. Bun. Fritz, nu te misionari. Mai mult, Ilie, useristul Ilie Bolojan trimite acolo un prefect, plecase ăștia de la, cum să zic, de la PSD, prefectul, numește un userist și el îi dă, nu îi dă ordin să își depună mandatul potrivit legii, ci îi dă ordin, îi dă că îi taie din salariu. Useriști între ei, da. După părerea mea, normal era ca Dominic Fritz, dacă era un userist, un integru, demisionar, bag picioarele. Nu, poate, nu are dreptate, dar dacă așa zice legea. Bun. Vine prin PNRR, noi trebuia, unul din jaloani este elaborarea unei noi legi, ANI, care să fie, să dea ANI mult mai multe puteri în lupta împotriva corupției și să clarifice niște lucruri care în vechea lege dădeau posibilitatea ca 100 de primari, care acum declarați de justiție în stare de incompatibilitate, au rămas pe loc. Așa. Pe această lege, ANI o mândește unul Cătălin Predoiu, care este ministrul justiției interimar. Și la inter. Și Predoiu face o lege în care o scrisă de USR și de PNL. Legea nu consultă PSD și AUR. Așa. Și atunci, pentru că guvernul nu poate să facă proiecte de lege, că e guvern demis, domnul Cătălin Predoiu apelează la o găinărie. Merge în Parlament și zice, eu în calitate de parlamentar propun această lege. Merge șmecherie, șmecherie, ca, mă rog, penalist. Când ajunge în Parlament, Partidul Social Democrat introduce un amendament, avea dreptul, un amendament potrivit căruia primarii care nu mă afli, primarii care au fost declarați incompatibili, nu știu, trebuie să plece din funcție. De ce? Pentru că legea anterioară dădea posibilitatea unui șmecherii. Zicea, bă, ai fost prins acum, dar n-ai voie să candidezi după ce termin mandatul. Bă, stimați telespectatori, să trecut. Dacă vă prinde trecând pe roșu, polițistul vă ia carnetul acum, nu zice. Ai trecut pe roșu, o să-ți luăm carnetul peste 10 ani. Acum, pentru că tu ești criminal din punct de vedere al corupției. Ai comis o corupție și tu trebuie să pleci ca să nu mai comiți, așa spune legea. Bun. Se trezește, se face mare scandal că ăsta este vizat Dominic Frid, la la la la la la. Ajunge la Senat. Legea. Cu această lege, cu acest amendament. La Senat, PNL și o parte din USR votează legea. O votează. Deși ziceau că e anticonstituțională, zice, o votăm pentru că e o lege de care depinde, nu știu, 700 de milioane prin PNRR, dacă nu, e promulgată până pe 31 august. Bref, am văzut și aseară. Ce zic cei de la PNL și USR? Noi nu am făcut această concesie, zic ei, că ei trebuiau să nu se ducă în sală cum votez o lege unde este atât de anticonstituțional. Dar noi trimitem la arbitru, adică la CCR. Ei au trimis, stimatele, ei au trimis, nu noi, nu la anularea legilor. Această CCR s-a autosesizat. În cazul de față, adică s-a vărâtea nasul, a zis, bă, nu, în cazul de față, CCR nu s-a dus și a zis, ia dați-mă legi. Ei au făcut o plângere. Și luni CCR s-a întrunit să discute plângerea și a declarat acest amendament constituțional. Deci în momentul în care tu trimiți arbitrului să te arbitreze, trebuie să pleci de la premisa că arbitru poate să nu-ți dea dreptate. Nu știu, corect, incorrect, așa este arbitru, nu contează. Dacă așa este, când te duci la proces, dai pe cineva, pe civil, să zicem, în judecată, nu știu, în acel moment nu zici, bă, l-am dat în judecată și dacă nu câștig, judecătorul e un porc. Păi, nu te-ai dus la judecător, nu trebuie, n-a venit el. Nu te-a dat nici măcar nevastă, tu te-ai dus. Așa și la ei. Și a izbucnit stimați telespectatori, o întrebări și pe CCR. CCR care a anulat alegerile. cum este posibil, cu tare minte. Culmea, Dominic Fritz, în loc să demisioneze din funcția de primar, nu mă interesează, a făcut următoarea declarație. Așa. A chemat poporul din Timișoara la protest. Păi, bă, parcă unul Călin Georgescu riscă să facă închisoare pentru că teoretic la o emisiune Anca Alexandrescu a chemat poporul. Mai țineți minte? Călin Georgescu a zis că s-ar putea ca pentru anularea alegerilor, pentru decizia CCR, poporul ar să iasă în stradă. Să protesteze. Și pentru asta el este acuzat de tentativă de lovitură de stat. Are proces. Dominic Fritz cheamă și el poporul să protesteze împotriva unei decizii a CCR, dar pe el nu e acuzat de lovitură de stat. Adică e același lucru, da? Și Călin Georgescu și Dominic Fritz au, eu sunt de

facem, iei ochi apelat, este a ședinței de parlament unde s-a votat asta. Bun. Păi, stimați telespectatori, așa. Și iată, și acum vine, ia să vedeți aici, Societatea Timișoara, ea este una care într-o garsonieră și care dă primul. Federația Inițiativa Timișoara și Asociația Tineri Liberi pregătesc o mare miting. Ia să citiți textul. Eu mai text, mai imbecil, mai cufurit, mai jegos ca ăsta n-am pomenit. Fiți atenți aici. În 1989, regimul Ceaușescu și securitatea au încercat să îngenuncheze Timișoara prin sânge și teroare. Ce legătură are asta cu friți? Peste 100 de oameni au murit pe trepte după Revoluție, da? Principiile proclamației de la Timișoara au fost călcate în picioare, iar cei care le-au proclamat au fost hărțuiți și discreditați. Nu, revoluționari la Timișoara. Bun. Și aici vine. Citiți aceste rânduri. Băgați-le în cap că eu n-am pomenit de când, din 1967, de când fac gazetărie, dar nici de când eram copil. Timp de peste 3 decenii, adică din 1989 până acum, Timișoara a fost obligată să lupte pentru fiecare proiect, pentru fiecare investiție, pentru fiecare bucată de infrastructură. Am fost blocați, am fost subfinanțați, am fost pedepsiți, pentru că suntem altfel. Aoleu! Deci, apoi citați că eu nu pot decât să râs. Deci, Timișoara e de 30 de ani în democrație, da? Au fost președinți, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Claus Iohannis, acum este ăsta, Chiloțaru. Eu n-am auzit, adică cum adică? Pentru că Timișoara s-a ridicat împotriva lui Ceaușescu, toate regimurile democratice acceptate, România e membră NATO, membru Uniunii Europene, au hotărât să se răzbune pe Timișoara. Păi da, proști mai sunteți. Păi da, dumneavoastră vedeți ce înseamnă. Cât de prost, adică nu cât de persoană, ce treabă are încă o dată? Deci, Timișoara s-a dezvoltat ca dovadă că l-au votat pe Fritz. Cum să spună că, atenție, după 1990, în România s-a instaurat democrația. România a intrat în Uniunea Europeană, în NATO, este recunoscută democrație. Ăștia, Societatea Timișoara a lui Friț, Federația Inițiativa Timișoara a lui Friț și Asociația Tineri Liberi, care ne spun că, deși toată lumea recunoaște în România, moștenitorii lui Ceaușescu, securiștii care au tras atunci în părinții noștri, ce dracu, tineri, a zis, da, mă, da, mă, și pe vremea. Și nu mă, aia de la Timișoara care l-au răsturnat pe Ceaușescu, nu le dăm niciun proiect. Oameni, mai. Ce mai să. Hai să ne lămurim. Hai să ne. Eu trăiesc acum un moment, cum să zic, așa de, nu știu dacă mă întrebi, așa de duioșie. Pentru mine, cei de la USR, ca și jurnaliștii apropiați de USR au inspirat o anumită, nu știu cum să zic, așa, o uimire, dar chiar un respect. Bă, zic, ăștia sunt ia copii, bă, ăștia sunt bolșevici. Bă, cu ăștia nu poți discuta, mă. Eu am zis, sunt mai de treabă. Bă, bine, a furat, lasă-l, dracule. A furat, da, a muncit, a făcut. Și am zis, nu. No. Fără penale în funcții publice. Nicio toleranță la, cum să zic, la corupție. A angajat, nu Dragnea, a fost condamnat în aplauzele useriștilor de către binomul userist DNA serii de la vremea respectivă, pentru că președintele al Consiliului de Țară fiind, da, fiind, a luat de la Consiliul Județean, nu știu, două tipi care au lucrat la

0: PSD nu l-aia la casă, bă, nu-l frecau la testicule. Da, PSD. Că până la urmă ce mi-e Consiliul, ce mi-e, cum să zic, Consiliul Județean, PSD. Băi, și-a făcut pușcării. Și când noi am zis, bă, dă-mă, lasă-o dracului, că n-a, ce, ai corupție. Nu există, noi suntem într-o chipare a integrității. Și dacă furi un ou, mâine vei fura un bou și ești un bou, deci nu ai voie. Nu există. Bine, m-am înțeles. Deci, o radicalitate care, băi, Robespierre, băi, dacă l-aș fi vedea pe Robespierre sau pe Lenin, zic, bă, aoleu, Doamne ferește, nu, sunt mai înțelegător, nu știu, mai înțelegător, bă, asta e viața și apreciez în general politicianul pe ceea ce face. Bine, m-a furat, dar a și făcut, cum zic românii, da? Ăștia nu au. Fără penale în funcție publică. Te-a chemat la DNA, dacă te-a chemat, gata. Nici nu discutăm. Și deodată, radicalii ăștia, în momentul în care al lor picat în marea mașinărie, a picat până la urmă, deci până la urmă domnul Friț este victima radicalității de tip puserist, da? În acest moment fac gălăgie. Ah, deci băieți, nu mai sunteți, bă, bravo, mă, sunteți de-ai noștri, bă, sunteți românași, bă. Când a venit, când ați intrat și voi, deci când ați devenit și voi victima, cum a fost Dragnea, cum a fost Năstase, victima, repet, victima radicalității, ăstea, robesperiene, de stârpitură, bă, radicalitate, bolșevică, da? Atunci a zis, cum e posibil așa ceva? Păi e vendetă politică, bine mă, dacă când e de la PSD, unde au făcut pușcărie, da? Și dacă noi am încercat să zicem, la Dragnea, bă, stai, că a furat, n-a. Nu, nici nu se discute, bravo, mă, băi, da, bravo, în sfârșit avem, deci în sfârșit useriștii au venit alături de noi. Să iei critică, denunță, ce denunță, mă, aia, anularea alegerilor. Deci e o crimă a CCR care nu e prima dată, deci Dominic Friț este victima, ca și Călin Georgescu. Deci avem doi eroi ai USR, Călin Georgescu și Dominic Friț, victimele CCR. Doamne, mai cadă. Bun. Este, dar acum, hai să vă spun următorul. Eu, un partid, hai să vă dau un, hai să fac un, Talleyrand, da? Știți că el l-a trădat pe Napoleon. L-a trădat. Istoricii spun, bă, el și-a ajuns la concluzia că pentru a salva Franța trebuie să-l sacrificăm pe Napoleon. Este o discuție. Mă, în acest partid, deci care e, mă, problema? Dominic Friț trebuie să plece din funcția de primar. Nu este arestat, nu e condamnat, nu e expulzat, nu e trimis în Siberia, nu e. Mai e primar. Și pentru asta nu se găsește în tot partidul ăsta nenorocit unul care să spună, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, Miruță, băi, Buzoianu, băi, Țoiu, băi, Moșteanu, oh, stați un pic. Până la urmă ce facem? Ne ducem toți în prăpastie pentru Friți? Adică când cei de la PSD s-au dus, mai țineți minte, cu, era unul chemat la DNA, s-au dus și ei. Păi bă, stai puțin, eu cum vor mai lupta ei împotriva? Deci stai puțin, ei ne-au. Deci, adică nu înțeleg încă o dată. Păi sacrificăm unul, dar nu-l sacrifică. Nu se pune problema să nu mai fie președinte la, aici, la, cum să zic, la USR. Nu mai e primar și noi, nu va mai fi primar. Aha, a, nu mai e primar, dar nu mai are friturică. La friturică le dădea și celor de la USR. Aha, ați înțeles. Băi, oameni, bă. Bă, de-aia nu se face bine țara asta. Pentru că principiile și exigența sunt valabile când, pentru ceilalți, când au fost înhățați, un PNL, PSD-iștii, peneliștii, lui Tăriceanu, Ponta, că erau inventate. Nu i-a zis, băi, vendetă politică. Cum? Ce vendetă politică? DNA, ANI, și CR sunt instituțiile statului de drept și dacă au zis ele că așa, trebuie să ne supun. Acum nu se mai supun. Se mai telespectată. Deci, încă o dată, 17 august 2026. USR declară de victime ale CCR pe Călin Ceaușescu și pe Dominic Fritz. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a transmis ieri o primă reacție privind decizia CCR pe legea integrității, sublinind că argumentele din sesizarea lui de neconstituționalitate erau foarte solide. Șeful statului a adăugat că așteaptă totuși motivarea curții pentru a vedea punctul de vedere contrar. După motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului și abia apoi la președintele Nicu Șordan, care a menționat într-un mesaj pe X că speră să putem încheia circuitul legislativ până în 31 august, termenul limită al PNRR. Luni, CCR a declarat neconstituțională sintagma persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți din legea ANI, sesizată și de președinte, dar a stabilit drept constituțional un amendament introdus în actul normativ prin care aleșii găsiți incompatibil sau în conflict de interese își pierd funcțiile. Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituțională prevederea din lege care menționează încetarea de drept a funcției sau demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Reprezentanții USR au reclamat faptul că acest amendament introdus în lege îl vizează pe președintele partidului Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese și poate să-și piardă funcția de primar al municipiului Timișoara. Fritz a fost reconfirmat ieri în funcția de președinte al USR în cadrul ședinței Biroului Național al Partidului, care a decis convocarea unui comitet politic pentru acordarea unui vot de susținere în urma deciziei CCR astăzi la ora 18. Tribunalul București a respins ieri cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București pentru că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că a vorbit cu cei din conducerea STB, care au afirmat că au verificat documentele de mai multe ori. Parcarea supraetajată SOSIR de la aeroportul internațional Henri Coandă se va închide temporar începând de astăzi până la începutul anului viitor. Autovehiculele pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. Garda de Mediu Gorj s-a sesizat în urma informațiilor cu privire la deversarea de ape uzate în râul Jiu, în zona Românești, și a demarat un control în urma căruia s-au depistat mai multe probleme. Operatorul sistemului de canalizare și epurare din Târgu Jiu a fost amendat cu 60.000 de lei. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, o conversație legată de iubire sau prietenie te poate lăsa cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Taur, cineva poate interpreta greșit nevoia ta de retragere, iar de aici pot apărea mici tensiuni. Gemeni, atmosfera poate deveni ușor haotică, iar notificările, discuțiile și solicitările celor din jur îți fragmentează atenția. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Situația energetică este sub control, capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 de la Cernavodă, informează Ministerul Energiei. Ieri, la sediul Dispeceratului Energetic Național, a avut loc o reuniune a Comitetului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. În cadrul reuniunii a fost analizată situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare. De asemenea, au fost analizate prognozele meteorologice pentru următoarele 10 zile, situația capacităților de producție a energiei electrice, precum și eventualele riscuri care ar putea afecta funcționarea sistemului energetic național. Moneda națională s-a depreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,24,42 de bani, în creștere cu 0,23 de bani față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,52,98 de bani, în creștere cu 1,3 bani față de luni. Moneda națională a crescut însă în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,58 de bani. Gramul de aur s-a scumpit ieri până la valoarea de 639 de lei și 84,90 de bani. Ministerul Finanțelor a atras ieri 30 de milioane de lei de la bănci suplimentari la licitația de luni, când a împrumutat 800 de milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 47 de luni, la un randament mediu de 6,65% pe an. Pentru luna august, Ministerul Finanțelor a planificat împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Aplicația achiziții beneficiari privați este disponibilă începând de ieri, iar beneficiarii privați își pot relua activitățile derulate prin intermediul acesteia, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aplicația a fost indisponibilă din 15 iulie ca urmare a unui atac cibernetic, iar Ministerul Investițiilor, împreună cu echipele tehnice și instituțiile abilitate, au demarat o serie de măsuri pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea aplicației. Președintele Donald Trump a anunțat că a suspendat pentru o perioadă de 3 zile aplicarea tarifelor de 50% asupra mărfurilor din Canada, măsuri care ar fi trebuit să intre în vigoare de astăzi, precizând că cele două țări au ajuns la un acord. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, te gândești la toate posibilitățile și devine răbdător când compari ceea ce ai putea realiza cu situația actuală. Leu, un mesaj bine intenționat poate fi interpretat greșit, așa că ai grijă atât la cuvinte cât și la ton. Fecioară, ai chef să vorbești, să cauți informații și să fii la curent cu tot, dar o altă parte din tine ar prefera să închidă telefonul și să dispară câteva ore. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
2: On Gold FM. Solid
1: Radio. Un nou dispensar modernizat își redeschide ușile pacienților în Ilfov. Vorbim despre dispensarul din Chitila. Este pregătit să ofere îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde pentru peste 16.000 de locuitori ai orașului, după lucrări ample de reabilitare și consolidare. Proiectul reprezintă o investiție totală de 4.591.165,12 lei TVA inclus și o reconfigurare completă a suprafeței de 209,77 de metri pătrați, asigurând condiții moderne, sigure și confortabile atât pentru pacienți cât și pentru cadrele medicale. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată sunt știrile externe. Gold FM, strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Washingtonul își va îndeplini angajamentele asumate în temeiul memorandumului de înțelegere din iunie, a anunțat ieri negociatorul șef iranian. Printre condiții, el a menționat ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene, ridicarea embargoului asupra petrolului împotriva Tehranului și sfârșitul operațiunilor militare pe toate fronturile. Tot ieri, președintele Donald Trump a descris încă o dată strâmtoarea Ormuz drept noul teritoriu american, postând pe rețeaua sa de socializare o fotografie cu o astfel de referire. Trump a menționat că în prezent nu au loc discuții cu Iranul și nici nu sunt programate astfel de discuții, adăugând că strâmtoarea Ormuz este deschisă. Trupele ruse au capturat încă două localități în provincia ucraineană Donetsk, ajungând astfel la 3 și respectiv 6 km de redutele ucrainene Dobropilia și Sloviansk, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Cu negocierile de pace mediate de SUA aflate în continuare în impas, președintele Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în Donetsk, pentru a desăvârși astfel ocuparea întregului Donbas, regiune formată din provinciile Donetsk și Lugansk, cea din urmă fiind deja aproape complet sub controlul rusesc. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, i-a spus șefei diplomației nord-coreene că trupele desfășurate de Fenian luptă pentru a alunga clica nazistă ucrainană din regiunea Kursk. Coreea de Nord și Rusia lucrează pentru a stabili o ordine mondială nouă și dreaptă, a precizat Lavrov într-un mesaj adresat Ministerului de Externe nord-corean. Pe de altă parte, premierul britanic Andy Burnham a dat asigurări ieri că Marea Britanie va sprijini Ucraina 100% împotriva Rusiei, după ce Moscova a amenințat Londra cu consecințe ale furnizării de drone către Kiev. Un seism cu magnitudine de 4,8 grade pe scara Richter a dus la rănirea ușoară a 3 persoane și a provocat pagube materiale ieri în Granada, în sudul Spaniei, oraș afectat deja în weekend de un cutremur cu o magnitudine puțin mai mare. Serbia se confruntă cu multiple incendii de vegetație care au provocat o primă victimă, un bărbat în vârstă de 70 de ani, în timp ce un fum dens rezultat din aceste incendii a ajuns ieri deasupra regiunii capitalei bulgare Sofia, unde autoritățile au îndemnat locuitorii să evite ieșirile prelungite în aer liber. În prezent, sunt 45 de incendii active în Serbia, cel mai intens fiind în zona nisipoasă Deliblato, o rezervație naturală în nord-estul țării, unde incendiul izbucnit în urmă cu aproape 2 săptămâni a ars deja aproximativ 3500 de hectare de ecosisteme protejate. Datele a circa 1,2 milioane de persoane și 200.000 de companii din Letonia au fost sustrase printr-un atac cibernetic masiv, au semnalat ieri autoritățile letone. Atacul a fost efectuat săptămâna trecută și au fost sustrase date precum nume și prenume, adrese, detalii privind plățile și numerele plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculelor, a precizat Direcția pentru Siguranța Traficului Rutier din Letonia. Încă nu este clar cine se află în spatele atacului cibernetic. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător: Balanță, oscilezi între siguranța lucrurilor cunoscute și tentația de a încerca ceva complet diferit. Scorpion, vrei să fii văzut, ascultat și înțeles, chiar dacă obiectivele profesionale îți cer să rămâi concentrat. Săgetător, creativitatea este la cote ridicate, dar concentrarea lasă de dorit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești s-au calificat în grupele Cupei României. După victoriile obținute ieri în partidele din play-off, Chindia s-a calificat în grupele Cupei României după ce a trecut cu scorul de 6-5 în urma executării loviturilor de la 11 metri de CSM Râmnicu Vâlcea. Și Petrolul s-a calificat în grupe după ce a dispus cu scorul de 3-2 după prelungiri de CSM Reșița. Atacantul Harry Kane, revenit luni la antrenamentele echipei de fotbal Bayern München, a declarat că se pregătește să înceapă negocierile pentru prelungirea contractului său cu actuala campioană a Germaniei dincolo de anul 2027. Presa germană a relatat că noul contract al lui Kane ar urma să fie valabil cel puțin până în 2029. Kane s-a alăturat lui Bayern în 2023 semnând un contract pe 4 ani și a câștigat 2 titluri în Bundesliga și o Cupa a Germaniei, ajungând totodată de 2 ori în semifinalele Ligii Campionilor. Atacantul a marcat 146 de goluri în 147 de meciuri în toate competițiile pentru Bayern. Federația Română de Volei a anunțat componența lotului României pentru turneul final al campionatului european. Cu antrenorul Guillermo Hernandez pe banca tehnică, tricolorele vor debuta sâmbătă în grupa C la Baku cu țările de jos. Campionatul european se va desfășura până pe 6 septembrie în Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. Din grupa C mai fac parte Azerbaidjan, Belgia, Portugalia și Spania. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi zi ușor, exceptând Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Dimineața și după amiaza, temporar, cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi averse slabe și descărcări electrice, apoi cerul va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane, unde la rafală se vor atinge viteze de 60-70 de km pe oră și pe suprafețe mici în nord-vestul și centrul teritoriului, unde rafalele vor fi de 35-45 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23 de grade în dealurile de vest. În presiuni vor fi condiții de ceață. În capitală, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este o zi potrivită pentru a schimba puțin rutina și pentru a lăsa lucrurile să evolueze natural. Vărsător, responsabilitățile te cheamă la datorie, însă tu ai o nevoie puternică de socializare și libertate. Pești, atmosfera pare ușor dezordonată, iar unele gânduri sunt prea idealiste pentru a deveni imediat planuri. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a transmis ieri o primă reacție privind decizia CCR pe legea integrității, sublinind că argumentele din sesizarea lui de neconstituționalitate erau foarte solide. Șeful statului a adăugat că așteaptă totuși motivarea curții pentru a vedea punctul de vedere contrar. După motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului și abia apoi la președintele Nicu Șordan, care a menționat într-un mesaj pe X că speră să putem încheia circuitul legislativ până în 31 august, termenul limită al PNRR. Luni, CCR a declarat neconstituțională sintagma persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți din legea ANI, sesizată și de președinte, dar a stabilit drept constituțional un amendament introdus în actul normativ prin care aleșii găsiți incompatibil sau în conflict de interese își pierd funcțiile. Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituțională prevederea din lege care menționează încetarea de drept a funcției sau demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Reprezentanții USR au reclamat faptul că acest amendament introdus în lege îl vizează pe președintele partidului Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese și poate să își piardă funcția de primar al municipiului Timișoara. Fritz a fost reconfirmat ieri în funcția de președinte al USR în cadrul ședinței Biroului Național al Partidului, care a decis convocarea unui comitet politic pentru acordarea unui vot de susținere în urma deciziei CCR astăzi la ora 18. Tribunalul București a respins ieri cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București pentru că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că a vorbit cu cei din conducerea STB, care au afirmat că au verificat documentele de mai multe ori. Parcarea supraetajată sosit de la aeroportul internațional Henri Coandă se va închide temporar începând de astăzi până la începutul anului viitor. Autovehiculele pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. Garda de Mediu Gorj s-a sesizat în urma informațiilor cu privire la deversarea de ape uzate în râul Jiu, în zona Românești, și a demarat un control în urma căruia s-au depistat mai multe probleme. Operatorul sistemului de canalizare și epurare din Târgu Jiu a fost amendat cu 60.000 de lei. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o conversație legată de iubire sau prietenie te poate lăsa cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Taur, cineva poate interpreta greșit nevoia ta de retragere, iar de aici pot apărea mici tensiuni. Gemeni, atmosfera poate deveni ușor haotică, iar notificările, discuțiile și solicitările celor din jur îți fragmentează atenția. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Situația energetică este sub control, capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 de la Cernavodă, informează Ministerul Energiei. Ieri, la sediul Dispeceratului Energetic Național, a avut loc o reuniune a Comitetului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. În cadrul reuniunii a fost analizată situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare. De asemenea, au fost analizate prognozele meteorologice pentru următoarele 10 zile, situația capacităților de producție a energiei electrice, precum și eventualele riscuri care ar putea afecta funcționarea sistemului energetic național. Moneda națională s-a depreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5 lei și 24,42 de bani, în creștere cu 0,23 de bani față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4 lei și 52,98 de bani, în creștere cu 1,3 bani față de luni. Moneda națională a crescut însă în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5 lei și 58 de bani. Gramul de aur s-a scumpit ieri până la valoarea de 639 de lei și 84,90 de bani. Ministerul Finanțelor a atras ieri 30 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitația de luni, când a împrumutat 800 de milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 47 de luni, la un randament mediu de 6,65% pe an. Pentru luna august, Ministerul Finanțelor a planificat împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Aplicația achiziții beneficiari privați este disponibilă începând de ieri, iar beneficiarii privați își pot relua activitățile derulate prin intermediul acesteia, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aplicația a fost indisponibilă din 15 iulie ca urmare a unui atac cibernetic, iar Ministerul Investițiilor, împreună cu echipele tehnice și instituțiile abilitate, au demarat o serie de măsuri pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea aplicației. Președintele Donald Trump a anunțat că a suspendat pentru o perioadă de 3 zile aplicarea tarifelor de 50% asupra mărfurilor din Canada, măsuri care ar fi trebuit să intre în vigoare de astăzi, precizând că cele două țări au ajuns la un acord. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, te gândești la toate posibilitățile și devine răbdător când compari ceea ce ai putea realiza cu situația actuală. Leu, un mesaj bine intenționat poate fi interpretat greșit, așa că ai grijă atât la cuvinte cât și la ton. Fecioară, ai chef să vorbești, să cauți informații și să fii la curent cu tot, dar o altă parte din tine ar prefera să închidă telefonul și să dispară câteva ore. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On Gold FM. Solid Radio.
2: Un nou dispensar modernizat își redeschide ușile pacienților în Ilfov. Vorbim despre dispensarul din Chitila. Este pregătit să ofere îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde pentru peste 16.000 de locuitori ai orașului, după lucrări ample de reabilitare și consolidare. Proiectul reprezintă o investiție totală de 4.591.165,12 lei TVA inclus și o reconfigurare completă a suprafeței de 209,77 de metri pătrați, asigurând condiții moderne, sigure și confortabile atât pentru pacienți cât și pentru cadrele medicale. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: De care sunt știrile externe, Gold FM, strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Washingtonul își va îndeplini angajamentele asumate în temeiul memorandumului de înțelegere din iunie, a anunțat ieri negociatorul șef iranian. Printre condiții, el a menționat ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene, ridicarea embargoului asupra petrolului împotriva Teheranului și sfârșitul operațiunilor militare pe toate fronturile. Tot ieri, președintele Donald Trump a descris încă o dată strâmtoarea Ormuz drept noul teritoriu american, postând pe rețeaua sa de socializare o fotografie cu o astfel de referire. Trump a menționat că în prezent nu au loc discuții cu Iranul și nici nu sunt programate astfel de discuții, adăugând că strâmtoarea Ormuz este deschisă. Trupele ruse au capturat încă două localități în provincia ucraineană Donetsk, ajungând astfel la 3 și respectiv 6 km de redutele ucrainene Dobropilia și Sloviansk, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Cu negocierile de pace mediate de SUA aflate în continuare în impas, președintele Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în Donetsk, pentru a desăvârși astfel ocuparea întregului Donbas, regiune formată din provinciile Donetsk și Lugansk, cea din urmă fiind deja aproape complet sub controlul rusesc. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, i-a spus șefei diplomației nord-coreene că trupele desfășurate de Fenian luptă pentru a alunga clica nazistă ucrainană din regiunea Kursk. Coreea de Nord și Rusia lucrează pentru a stabili o ordine mondială nouă și dreaptă, a precizat Lavrov într-un mesaj adresat Ministerului de Externe nord-corean. Pe de altă parte, premierul britanic Andy Burnham a dat asigurări ieri că Marea Britanie va sprijini Ucraina 100% împotriva Rusiei, după ce Moscova a amenințat Londra cu consecințe ale furnizării de drone către Kiev. Un seism cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter a dus la rănirea ușoară a 3 persoane și a provocat pagube materiale ieri în Granada, în sudul Spaniei, oraș afectat deja în weekend de un cutremur cu o magnitudine puțin mai mare. Serbia se confruntă cu multiple incendii de vegetație care au provocat o primă victimă, un bărbat în vârstă de 70 de ani, în timp ce un fum dens rezultat din aceste incendii a ajuns ieri deasupra regiunii capitalei bulgare Sofia, unde autoritățile au îndemnat locuitorii să evite ieșirile prelungite în aer liber. În prezent sunt 45 de incendii active în Serbia, cel mai intens fiind în zona nisipoasă Deliblato, o rezervație naturală în nord-estul țării, unde incendiul izbucnit în urmă cu aproape 2 săptămâni a ars deja aproximativ 3500 de hectare de ecosisteme protejate. Datele a circa 1,2 milioane de persoane și 200.000 de companii din Letonia au fost sustrase printr-un atac cibernetic masiv, au semnalat ieri autoritățile letone. Atacul a fost efectuat săptămâna trecută și au fost sustrase date precum nume și prenume, adrese, detalii privind plățile și numerele plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculelor, a precizat Direcția pentru Siguranța Traficului Rutier din Letonia. Încă nu este clar cine se află în spatele atacului cibernetic. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător: Balanță, oscilezi între siguranța lucrurilor cunoscute și tentația de a încerca ceva complet diferit. Scorpion, vrei să fii văzut, ascultat și înțeles, chiar dacă obiectivele profesionale îți cer să rămâi concentrat. Săgetător, creativitatea este la cote ridicate, dar concentrarea lasă de dorit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești s-au calificat în grupele Cupei României. După victoriile obținute ieri în partidele din play-off, Chindia s-a calificat în grupele Cupei României după ce a trecut cu scorul de 6-5 în urma executării loviturilor de la 11 metri de CSM Râmnicu Vâlcea. Și Petrolul s-a calificat în grupe după ce a dispus cu scorul de 3-2 după prelungiri de CSM Reșița. Atacantul Harry Kane, revenit luni la antrenamentele echipei de fotbal Bayern München, a declarat că se pregătește să înceapă negocierile pentru prelungirea contractului său cu actuala campioană a Germaniei dincolo de anul 2027. Presa germană a relatat că noul contract al lui Kane ar urma să fie valabil cel puțin până în 2029. Kane s-a alăturat lui Bayern în 2023 semnând un contract pe 4 ani și a câștigat 2 titluri în Bundesliga și o Cupa a Germaniei, ajungând totodată de 2 ori în semifinalele Ligii Campionilor. Atacantul a marcat 146 de goluri în 147 de meciuri în toate competițiile pentru Bayern. Federația Română de Volei a anunțat componența lotului României pentru turneul final al campionatului european. Cu antrenorul Guillermo Hernandez pe banca tehnică, tricolorele vor debuta sâmbătă în grupa C la Baku cu țările de jos. Campionatul european se va desfășura până pe 6 septembrie în Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. Din grupa C mai fac parte Azerbaidjan, Belgia, Portugalia și Spania. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, excepând Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Dimineața și după amiaza, temporar, cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea, vor fi averse slabe și descărcări electrice, apoi cerul va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, unde la rafală se vor atinge viteze de 60-70 de km pe oră și pe suprafețe mici, în nord-vestul și centrul teritoriului, unde rafalele vor fi de 35-45 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23 de grade în dealurile de vest. În depresiuni vor fi condiții de ceață. În capitală, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este o zi potrivită pentru a schimba puțin rutina și pentru a lăsa lucrurile să evolueze natural. Vărsător, responsabilitățile te cheamă la datorie, însă tu ai o nevoie puternică de socializare și libertate. Pești, atmosfera pare ușor dezordonată, iar unele gânduri sunt prea idealiste pentru a deveni imediat planuri. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Plenul Senatului va vota săptămâna viitoare solicitarea grupului Pace de înființare a unei comisii de anchetă în urma întâlnirii dintre premierul interimar Lilia Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu, a decis ieri biroul permanent al Senatului. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, deputatul George Simion, consideră că este necesară constituirea unui grup de criză pentru sprijinirea antreprenoriatului autohton în contextul dificultăților cu care se confruntă mediul de afaceri și al lipsei unui guvern stabil. Liderul AUR a apreciat că apelul deputatului Mohamed Murad către toate formațiunile politice privind crearea unei celule de criză este justificat pentru că suntem într-o situație de criză. Murad a explicat că inițiativa se adresează antreprenorilor și celor care vor să dezvolte afaceri în România, despre care spune că se află în prezent într-o situație de risc. Primăriile comunelor Murighiol și Crișan din Delta Dunării au solicitat ieri prefecturii Tulcea decolmatarea în regim de urgență a unor canale din perimetrul unităților administrativ-teritoriale pentru ca accesul navelor ambulanță care ajung în rezervație să fie mai ușor, în contextul în care mai multe zone din Delta sunt impracticabile pe fondul cotelor scăzute ale fluviului înregistrate în ultima perioadă. Prefectul județului Tulcea, Eugen Terente, s-a întâlnit ieri în acest context cu cei doi primari, cu reprezentanții Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării și cei ai Serviciului de Gospodărire a Apelor, ambele instituții aflate în subordinea Ministrului Mediului. Potrivit Administrației Fluviale Dunărea de Jos din Galați, ieri la Tulcea, cota Dunării a fost de 18 cm, iar tendința apelor fluviului în următoarele zile este în scădere. 5 persoane au fost reținute ieri pentru 24 de ore în cazul furturilor din locuințele unor medici și politicieni din Timișoara. Printre victime se numără rectorul Universității de Vest din Timișoara, deputatul PNL de Timiș, Marilen Pirtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, dar și un alt medic din județul Timiș. Unul dintre hoți a participat și la jaful de la Oficiul Poștal 1 din Timișoara. Atunci au fost furați banii de pensii, aproximativ 2 milioane de euro. Printre persoanele cercetate se află și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, care ar fi sprijinit gruparea prin furnizarea de informații nedestinate publicității. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o conversație legată de iubire sau prietenie te poate lăsa cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Taur, cineva poate interpreta greșit nevoia ta de retragere, iar de aici pot apărea mici tensiuni. Gemeni, atmosfera poate deveni ușor haotică, iar notificările, discuțiile și solicitările celor din jur îți fragmentează atenția. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Cheltuielile publice pentru educație de la grădiniță și până la liceu în Uniunea Europeană au reprezentat 4,7% din produsul intern brut în anul 2023, o cifră care nu a suferit modificări comparativ cu situația din anul 2022, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cel mai ridicat nivel al cheltuielilor publice pentru educație ca procent din PIB a fost înregistrat în Suedia, 6,8%, urmată de Finlanda, 6,3% și Belgia, 6,2%. La polul opus, cele mai scăzute niveluri au fost înregistrate în România, 3% din PIB, Grecia, 3,3% și Malta, 3,4%. Metrorex continuă să efectueze zilnic plăți către furnizorul de energie electrică Hidroelectrica în vederea reducerii progresive a obligațiilor de plată restante și a stingerii acestora. Se arată într-o precizare a companiei publice de transport ca răspuns la afirmațiile de ieri ale ministrului interimar Radu Miruță, care a extins misiunea corpului de control la Metrorex. Miruță a afirmat că a luat această decizie pentru că operatorul de transport subteran nu a plătit de 3 luni facturile la energie electrică și se află în negocieri pentru eșalonarea plății. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat aseară că ANAF a colectat în plus 22,4 miliarde de lei în prima jumătate de an, ceea ce reconfirmă direcția de stabilizare a finanțelor României, spune ministrul într-o postare pe Facebook. De asemenea, s-a obținut un rezultat foarte bun la TVA în prima parte a anului, 64,8 miliarde de lei colectați, cu 25,9% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Ministrul avertizează însă că buna colectare trebuie dublată de responsabilitate în cheltuirea banilor. Fermierii germani au atras ieri un semnal de alarmă cu privire la o scădere a recoltelor și a randamentelor la cereale în 2026 din cauza valurilor succesive de căldură și a unei secete istorice din această vară, fenomene agravate de schimbările climatice. Conform unui raport al Asociației Fermierilor Germani, producția totală de cereale este așteptată să scadă în acest an cu 7% până la 41,9 milioane de tone, comparativ cu cea de 45,2 milioane de tone din 2025. Această cifră este puțin sub media ultimilor 5 ani, care a fost de 42,5 milioane de tone. De asemenea, randamentul culturilor de cereale este așteptat să scadă cu 9%. Randamentul obligațiunilor de stat americane cu scadența la 30 de ani a urcat ieri la cel mai ridicat nivel din ultimii 19 ani pe fondul îngrijorărilor legate de deficitul bugetar al Statelor Unite ale Americii, datoria publică și persistența inflației. Randamentul titlurilor pe 30 de ani a depășit 5,33% în cursul ședinței, înainte de a coborî ulterior spre 5,29%. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani, un reper important pentru costurile creditelor ipotecare, auto și ale altor împrumuturi, s-a situat în jurul valorii de 4,71%, iar cel al titlurilor pe 2 ani a fost de aproximativ 4,17%. Presiunile de pe piața obligațiunilor vin după ce deficitul bugetar al Statelor Unite a crescut la 432,3 miliarde de dolari în iulie, cel mai ridicat nivel lunar din martie 2021. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, te gândești la toate posibilitățile și devine răbdător când compari ceea ce ai putea realiza cu situația actuală. Leu, un mesaj bine intenționat poate fi interpretat greșit, așa că ai grijă atât la cuvinte cât și la ton. Fecioară, ai chef să vorbești, să cauți informații și să fii la curent cu tot, dar o altă parte din tine ar prefera să închidă telefonul și să dispară câteva ore. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Un nou dispensar modernizat își redeschide ușile pacienților în Ilfov. Vorbim despre dispensarul din Chitila. Este pregătit să ofere îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde pentru peste 16.000 de locuitori ai orașului, după lucrări ample de reabilitare și consolidare. Proiectul reprezintă o investiție totală de 4.591.165,12 lei TVA inclus și o reconfigurare completă a suprafeței de 209,77 de metri pătrați, asigurând condiții moderne, sigure și confortabile atât pentru pacienți cât și pentru cadrele medicale. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Fostul ministru ucrainean Mihail Fodorov a cerut organizarea de alegeri prezidențiale pe timp de război, afirmând că țara se confruntă cu o criză de guvernare. Fodorov este primul politician ucrainean important care cere convocarea de alegeri prezidențiale. Constituția Ucrainei prevede însă că nu pot fi organizate alegeri cât timp este stare de urgență. Mihail Fodorov a fost un aliat al lui Zelensky până în iulie, când a fost demis pe fondul unui conflict cu șeful armatei, care ulterior a fost la rândul lui demis. Îndepărtarea lui Fodorov a dus la proteste stradale la Kiev. După numărarea tuturor voturilor, după alegerile primare din Likud, partidul premierului israelian Benjamin Netanyahu, actualul ministru al energiei Eli Cohen, președintele parlamentului Amir Oana și ministrul justiției Yariv Levin se află în fruntea listei cu care formațiunea va participa la alegerile din octombrie, a relatat ziarul național INET. Noua listă Likud reflectă o reînnoire și integrarea unor noi forțe în fruntea listei, se arată într-un comunicat al partidului publicat pe rețelele de socializare. Conform comunicatului citat, Netanyahu este foarte mulțumit de rezultate. Germania va prelungi controlele la frontierele sale externe cu 6 luni, până la 15 martie 2027, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne german, care a precizat că ministrul a trimis o notificare oficială Comisiei Europene în această privință. Evenimentele de la granițele externe ale Europei arată că lupta contra migrației ilegale încă are nevoie de controle frontaliere, a declarat ministrul de interne german. Primii 4 deținuți suedezi au sosit ieri la închisoarea din Tartu, în Estonia, unde urmează să-și ispășească pedeapsa în temeiul unui acord semnat între Stockholm și Tallinn, a anunțat administrația penitenciară din țara baltică. Anul trecut, Suedia a încheiat acest acord cu Estonia în vederea închirierii unor celule de închisoare pentru un număr maxim de 600 de deținuți, anticipând o presiune puternică asupra propriilor instituții penitenciare. Până la sfârșitul lunii septembrie, ar urma să fie admiși în închisoarea din Tartu până la 100 de deținuți suedezi, iar până la sfârșitul anului până la 200, potrivit autorităților estoniene. Suedia a înregistrat o creșterea criminalității violente în ultimii ani, cu împușcături și atacuri cu dispozitive explozive legate de reglări de conturi între rețele criminale rivale. Exercițiile anuale comune americano-sudcoreene se vor încheia pe 21 august în loc de 27 august, așa cum era prevăzut inițial, a anunțat Ministerul Apărării din Coreea de Sud, adăugând că exercițiile militare sunt restrânse, după ce președintele Donald Trump, invocând relația sa foarte bună cu liderul nord-corean Kim Jong-un, a ordonat reducerea acestora. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător: Balanță, oscilezi între siguranța lucrurilor cunoscute și tentația de a încerca ceva complet diferit. Scorpion, vrei să fii văzut, ascultat și înțeles, chiar dacă obiectivele profesionale îți cer să rămâi concentrat. Săgetător, creativitatea este la cote ridicate, dar concentrarea lasă de dorit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: one rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Toate cele trei meciuri jucate aseară în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal s-au încheiat cu remize. Levski Sofia a terminat la egalitate cu AEK Atena 0-0. Dinamo Zagreb a fost ținut în șah de Viking 2-2, iar Fenerbahce a încheiat nedecis cu Olympic Lyon 1-1. Diseară sunt programate partidele dintre Celtic Glasgow și Linz, Slovan Bratislava Celje, Hapoel Saba, respectiv Nijmegen și Bodo Glimt. Meciurile din manșa secundă vor avea loc pe 25 și 26 august. Selecționata României a fost învinsă categoric de Letonia cu scorul de 91-46 aseară în optimile de finală ale campionatului european de basket feminin sub 16 ani, care se desfășoară la Pitești și Mioveni. Tricolorele au suferit a patra înfrângere în tot atâtea meciuri. Pugilistul Denis Aurel Alexandrescu și-a asigurat o medalie la campionatele europene de box sub 19 ani din Serbia, după ce l-a învins pe scoțianul Liam Mohan la puncte cu 3-0 ieri în sferturile de finală ale categoriei 55 de kilograme. Alexandrescu va boxa mâine în semifinale. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, exceptând Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Dimineața și după amiaza temporar cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi averse slabe și descărcări electrice. Apoi cerul va deveni mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane, unde la rafală se vor atinge viteze de 60-70 de km pe oră și pe suprafețe mici în nord-vestul și centrul teritoriului, unde rafalele vor fi de 35-45 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23 grade în dealurile de vest. În depresiuni vor fi condiții de ceață. În capitale, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este o zi potrivită pentru a schimba puțin rutina și pentru a lăsa lucrurile să evolueze natural. Vărsător, responsabilitățile te cheamă la datorie, însă tu ai o nevoie puternică de socializare și libertate. Pești, atmosfera pare ușor dezordonată, iar unele gânduri sunt prea idealiste pentru a deveni imediat planuri. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Plenul Senatului va vota săptămâna viitoare solicitarea grupului Pace de înființare a unei comisii de anchetă în urma întâlnirii dintre premierul interimar Lile Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu, a decis ieri biroul permanent al Senatului. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, deputatul George Simion, consideră că este necesară constituirea unui grup de criză pentru sprijinirea antreprenoriatului autohton în contextul dificultăților cu care se confruntă mediul de afaceri și al lipsei unui guvern stabil. Liderul AUR a apreciat că apelul deputatului Mohamed Murad către toate formațiunile politice privind crearea unei celule de criză este justificat pentru că suntem într-o situație de criză. Murad a explicat că inițiativa se adresează antreprenorilor și celor care vor să dezvolte afaceri în România, despre care spune că se află în prezent într-o situație de risc. Primăriile comunelor Murighiol și Crișan din Delta Dunării au solicitat ieri prefecturii Tulcea decolmatarea în regim de urgență a unor canale din perimetrul unităților administrativ-teritoriale, pentru ca accesul navelor ambulanță care ajung în rezervație să fie mai ușor, în contextul în care mai multe zone din Delta sunt impracticabile pe fondul cotelor scăzute ale fluviului înregistrate în ultima perioadă. Prefectul județului Tulcea, Eugen Terente, s-a întâlnit ieri în acest context cu cei doi primari, cu reprezentanții administrației rezervației biosferei Delta Dunării și cei ai serviciului de gospodărire a apelor, ambele instituții aflate în subordinea ministrului mediului. Potrivit administrației fluviale Dunărea de Jos din Galați, ieri la Tulcea, cota Dunării a fost de 18 cm, iar tendința apelor fluviului în următoarele zile este în scădere. 5 persoane au fost reținute ieri pentru 24 de ore în cazul furturilor din locuințele unor medici și politicieni din Timișoara. Printre victime se numără rectorul Universității de Vest din Timișoara, deputatul PNL de Timiș, Marilen Pirtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, dar și un alt medic din județul Timiș. Unul dintre hoți a participat și la jaful de la Oficiul Poștal 1 din Timișoara. Atunci au fost furați banii de pensii, aproximativ 2 milioane de euro. Printre persoanele cercetate se află și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, care ar fi sprijinit gruparea prin furnizarea de informații nedestinate publicității. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, o conversație legată de iubire sau prietenie te poate lăsa cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Taur, cineva poate interpreta greșit nevoia ta de retragere, iar de aici pot apărea mici tensiuni. Gemeni, atmosfera poate deveni ușor haotică, iar notificările, discuțiile și solicitările celor din jur îți fragmentează atenția. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Cheltuielile publice pentru educație de la grădiniță și până la liceu în Uniunea Europeană au reprezentat 4,7% din produsul intern brut în anul 2023, o cifră care nu a suferit modificări comparativ cu situația din anul 2022, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cel mai ridicat nivel al cheltuielilor publice pentru educație ca procent din PIB a fost înregistrat în Suedia, 6,8%, urmată de Finlanda, 6,3% și Belgia, 6,2%. La polul opus, cele mai scăzute niveluri au fost înregistrate în România, 3% din PIB, Grecia, 3,3% și Malta, 3,4%. Metrorex continuă să efectueze zilnic plăți către furnizorul de energie electrică Hidroelectrica în vederea reducerii progresive a obligațiilor de plată restante și a stingerii acestora. Se arată într-o precizare a companiei publice de transport care a răspuns la afirmațiile de ieri ale ministrului interimar Radu Miruță, care a extins misiunea corpului de control la Metrorex. Miruță a afirmat că a luat această decizie pentru că operatorul de transport subteran nu a plătit de 3 luni facturile la energie electrică și se află în negocieri pentru eșalonarea plății. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat aseară că ANAF a colectat în plus 22,4 miliarde de lei în prima jumătate de an, ceea ce reconfirmă direcția de stabilizare a finanțelor României, spune ministrul într-o postare pe Facebook. De asemenea, s-a obținut un rezultat foarte bun la TVA în prima parte a anului, 64,8 miliarde de lei colectați, cu 25,9% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Ministrul avertizează însă că buna colectare trebuie dublată de responsabilitate în cheltuirea banilor. Fermierii germani au atras ieri un semnal de alarmă cu privire la o scădere a recoltelor și a randamentelor la cereale în 2026 din cauza valurilor succesive de căldură și a unei secete istorice din această vară, fenomene agravate de schimbările climatice. Conform unui raport al Asociației Fermierilor Germani, producția totală de cereale este așteptată să scadă în acest an cu 7%, până la 41,9 milioane de tone, comparativ cu cea de 45,2 milioane de tone din 2025. Această cifră este puțin sub media ultimilor 5 ani, care a fost de 42,5 milioane de tone. De asemenea, randamentul culturilor de cereale este așteptat să scadă cu 9%. Randamentul obligațiunilor de stat americane cu scadența la 30 de ani a urcat ieri la cel mai ridicat nivel din ultimii 19 ani pe fondul îngrijorărilor legate de deficitul bugetar al Statelor Unite ale Americii, datoria publică și persistența inflației. Randamentul titlurilor pe 30 de ani a depășit 5,33% în cursul ședinței, înainte de a coborî ulterior spre 5,29%. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani, un reper important pentru costurile creditelor ipotecare, auto și ale altor împrumuturi, s-a situat în jurul valorii de 4,71%, iar cel al titlurilor pe 2 ani a fost de aproximativ 4,17%. Presiunile de pe piața obligațiunilor vin după ce deficitul bugetar al Statelor Unite a crescut la 432,3 miliarde de dolari în iulie, cel mai ridicat nivel lunar din martie 2021. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, te gândești la toate posibilitățile și devine nerăbdător când compari ceea ce ai putea realiza cu situația actuală. Leu, un mesaj bine intenționat poate fi interpretat greșit, așa că ai grijă atât la cuvinte cât și la ton. Fecioară, ai chef să vorbești, să cauți informații și să fii la curent cu tot, dar o altă parte din tine ar prefera să închidă telefonul și să dispară câteva ore. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Un nou dispensar modernizat își redeschide ușile pacienților în Ilfov. Vorbim despre dispensarul din Chitila. Este pregătit să ofere îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde pentru peste 16.000 de locuitori ai orașului, după lucrări ample de reabilitare și consolidare. Proiectul reprezintă o investiție totală de 4.591.165,12 lei TVA inclus și o reconfigurare completă a suprafeței de 209,77 de metri pătrați, asigurând condiții moderne, sigure și confortabile atât pentru pacienți cât și pentru cadrele medicale. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: She's crazy like a fool.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Fostul ministru ucrainean Mihailo Fodorov a cerut organizarea de alegeri prezidențiale pe timp de război, afirmând că țara se confruntă cu o criză de guvernare. Fodorov este primul politician ucrainean important care cere convocarea de alegeri prezidențiale. Constituția Ucrainei prevede însă că nu pot fi organizate alegeri cât timp este stare de urgență. Mihailo Fodorov a fost un aliat al lui Zelensky până în iulie, când a fost demis pe fondul unui conflict cu șeful armatei, care ulterior a fost la rândul lui demis. Îndepărtarea lui Fodorov a dus la proteste stradale la Kiev. După numărarea tuturor voturilor, după alegerile primare din Likud, partidul premierului israelian Benjamin Netanyahu, actualul ministru al energiei Eli Cohen, președintele parlamentului Amir Oana și ministrul justiției Yariv Levin se află în fruntea listei cu care formațiunea va participa la alegerile din octombrie, a relatat ziarul național INET. Noua listă Likud reflectă o reînnoire și integrarea unor noi forțe în fruntea listei, se arată într-un comunicat al partidului publicat pe rețelele de socializare. Conform comunicatului citat, Netanyahu este foarte mulțumit de rezultate. Germania va prelungi controlele la frontierele sale externe cu 6 luni, până la 15 martie 2027, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne german, care a precizat că ministrul a trimis o notificare oficială Comisiei Europene în această privință. Evenimentele de la granițele externe ale Europei arată că lupta contra migrației ilegale încă are nevoie de controle frontaliere, a declarat ministrul de interne german. Primii 4 deținuți suedezi au sosit ieri la închisoarea din Tartu, în Estonia, unde urmează să-și ispășească pedeapsa în temeiul unui acord semnat între Stockholm și Tallinn, a anunțat administrația penitenciară din țara baltică. Anul trecut, Suedia a încheiat acest acord cu Estonia în vederea închirierii unor celule de închisoare pentru un număr maxim de 600 de deținuți, anticipând o presiune puternică asupra propriilor instituții penitenciare. Până la sfârșitul lunii septembrie, ar urma să fie admiși în închisoarea din Tartu până la 100 de deținuți suedezi, iar până la sfârșitul anului până la 200, potrivit autorităților estoniene. Suedia a înregistrat o creșterea criminalității violente în ultimii ani, cu împușcături și atacuri cu dispozitive explozive legate de reglări de conturi între rețele criminale rivale. Exercițiile anuale comune americano-sudcoreene se vor încheia pe 21 august în loc de 27 august, așa cum era prevăzut inițial, a anunțat Ministerul Apărării din Coreea de Sud, adăugând că exercițiile militare sunt restrânse, după ce președintele Donald Trump, invocând relația sa foarte bună cu liderul nord-corean Kim Jong-un, a ordonat reducerea acestora. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător: Balanță, oscilezi între siguranța lucrurilor cunoscute și tentația de a încerca ceva complet diferit. Scorpion, vrei să fii văzut, ascultat și înțeles, chiar dacă obiectivele profesionale îți cer să rămâi concentrat. Săgetător, creativitatea este la cote ridicate, dar concentrarea lasă de dorit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Toate cele trei meciuri jucate aseară în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal s-au încheiat cu remize. Levski Sofia a terminat la egalitate cu AEK Atena 0-0. Dinamo Zagreb a fost ținut în șah de Viking 2-2, iar Fenerbahce a încheiat nedecis cu Olympic Lyon 1-1. Diseară sunt programate partidele dintre Celtic Glasgow și Linz, Slovan Bratislava Celje, Hapoel Saba, respectiv Nijmegen și Bodo Glimt. Meciurile din manșa secundă vor avea loc pe 25 și 26 august. Selecționata României a fost învinsă categoric de Letonia cu scorul de 91-46 aseară în optimile de finală ale campionatului european de basket feminin sub 16 ani, care se desfășoară la Pitești și Mioveni. Tricolorele au suferit a patra înfrângere în tot atâtea meciuri. Pugilistul Denis Aurel Alexandrescu și-a asigurat o medalie la campionatele europene de box sub 19 ani din Serbia, după ce l-a învins pe scoțianul Liam Mohan la puncte cu 3-0 ieri în sferturile de finală ale categoriei 55 de kg. Alexandrescu va boxa mâine în semifinale. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, except în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Dimineața și după amiaza temporar cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi averse slabe și descărcări electrice. Apoi cerul va deveni mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane, unde la rafală se vor atinge viteze de 60-70 de km pe oră și pe suprafețe mici în nord-vestul și centrul teritoriului, unde rafalele vor fi de 35-45 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23 grade în dealurile de vest. În depresiuni vor fi condiții de ceață. În capitale, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 13 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este o zi potrivită pentru a schimba puțin rutina și pentru a lăsa lucrurile să evolueze natural. Vărsător, responsabilitățile te cheamă la datorie, însă tu ai o nevoie puternică de socializare și libertate. Pești, atmosfera pare ușor dezordonată, iar unele gânduri sunt prea idealiste pentru a deveni imediat planuri. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării urmează să aibă loc mâine la Palatul Cotroceni. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că proiectul de lege nu a ajuns în Parlament în condițiile în care termenul pentru adoptarea acestuia este sfârșitul lunii august, fiind jalon în PNRR. PNL a anunțat deja că susține organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în perioada 24-28 august pentru legea salarizării. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, arătând că este soluția corectă pentru a închide acest subiect și pentru a salva banii aferenți din PNRR, 770 de milioane de euro. Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicu Șordan, a transmis că șeful statului nu va promulga niciodată legea salarizării unitare dacă actul normativ adoptat și trimis pentru promulgare ar prevedea scăderi de salarii ale angajaților din sistemele de educație și sănătate. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, se menține la 1300 de metri cub pe secundă în următoarele 3 zile, urmând ca până în 25 august să ajungă la 1350, situându-se sub media multianuală a lunii august de 3.900 de metri cubi pe secundă, arată prognoza publicată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în general în scădere ușoară. Firmele care vor investi în noi instalații de stocare a energiei electrice pot obține finanțare printr-un program cu un buget total de 150 de milioane de euro alocat prin Fondul pentru Modernizare. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că schema urmărește realizarea unei capacități de cel puțin 2174 de MWh. Sunt eligibile orice companii care activează în domeniul energiei. Proiectele vor fi selectate prin licitație, iar cererile pot fi depuse online între 1 septembrie și 30 octombrie. Și prosumatorii, persoane fizice, vor beneficia de un program pentru baterii de stocare aferente sistemelor fotovoltaice cu un buget de 400 de milioane de lei. Ghidul de finanțare este în consultare publică și va fi derulat prin administrația Fondului pentru Mediu. 8 lovituri aeriene israeliene au vizat ieri baza militară Abu al-Duhur din nord-vestul Siriei, a transmis presa de stat de la Damasc. Televiziunea Ekbari a citat o sursă militară care a afirmat că atacul a lovit pista de decolare și depozitele de la baza aeriană, iar o altă sursă militară și un localnic civil din apropierea bazei au precizat că nu există victime. Israelul nu a comentat, iar ministrul sirian al apărării nu a răspuns solicitării Reuters, dar ambasadorul american Tom Barak, emisar special al președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Siria și Irak, și-a exprimat pe X profunda îngrijorare că loviturile aeriene israeliene confirmate la baza aeriană constituie o escaladare inutilă care nu promovează stabilitatea regională. Trei mari favorite, Arina Sabalenka, Coco Gauff și Mira Andreeva, s-au calificat ieri în optimile de finală ale turneului de tenis WTA 1000 de la Cincinnati. Liderul mondial belarus Arina Sabalenka a trecut de Wang Xinyu cu 6-1, 6-3. Coco Gauff, a patra favorită, a învins-o pe Anne Lee cu 6-1, 7-6. Cu același scor a dispus și Mira Andreeva, a cincea favorită, de Janice Chen. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
1: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
1: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM, seria redifuzărilor cei în gușă și în căpușă continuă astăzi cu ediția din 10 octombrie 2024, în care Varujan Vosganian a vorbit despre criza majoră și multiplă care a început din 2020. Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ne-am făcut treaba de editorial, acum sper să ne facem treaba într-un mod constructiv și plăcut pentru voi, alături de Varujan Vosganian, care își lansează o carte, o să rog pe Iuliana Pitaru-Vlacicu, așteptându-l pe Varujan, rulează la Gold FM, așteptându-l pe Varujan. Așteptându-l pe Varujan, am pus pe ecran cartea scoasă la editura Polirom, o editură cu sediul în Iași, dublu autoportret, se lansează săptămâna viitoare, 14 octombrie, la Muzeul Național al Țăranului Român, celebrul MCR, în studioul Horia Bernea și, sigur, acolo e mai, mă rog, desfășurată această lansare. Pot doar să spun că printre cei care prezintă cartea se află Vasile Spiridon, Nicolae Prelipceanu și Angelo Mitchievici. Ei, spre deosebire de mine, au și citit-o. Eu o să o citesc pentru că sunt foarte curios. Percepția lui Varujan Vosganian despre acea perioadă din 1989 a evenimentelor care ne-au marcat viitorul din următorii 35 de ani. Sunt foarte interesat să văd percepția lui și bineînțeles că o să aflăm primele detalii în această zi la Gold FM, când suntem în direct cu Varujan Vosganian, care a ajuns la birou. Mai avem răbdare, știm că ai urcat scările, nu mai e ca pe vremuri când făceai sport în fiecare zi. Probabil că acum mai apuci să faci sport în mod ocazional. Varujan Vosganian era un tip sportiv, dar la Uniunea Scriitorilor probabil că sportul e mai mult cu mâna pe pix. Dovadă și această nouă carte pe care a publicat-o. A apărut pentru puțin timp în imagine, s-a deconectat și se va reconecta. Îl așteptăm, răbdători, înțelegători. Iuliana ne-a mai pus încă o dată. Da, coperta e foarte frumoasă. La această carte nu cunosc pictura respectivă, n-aș putea să spun despre ce e vorba, dar e limpede că cineva cu aspect semi-angelic, pentru că văd și o anumită privire destul de diavolească, îl prinde pe unul de păr în intenția de a-l scalpa. Varujan Vosganian, bun revenit la Gold FM.
2: Bine te-am găsit. M-auziți?
1: Da, te auzim și te și vedem.
2: Mulțumesc foarte mult. Ai fost foarte amabil cu această prezentare. E vorba pe copertă de pictura lui Michelangelo da Caravaggio, dublu autoportret, în care este înfățișat David cu capul lui Goliat. Interesant este că în pictura asta Caravaggio s-a pictat pe el însuși și ca portret al artistului din tinerețe și ca portret mai spre bătrânețe, deși el a murit înainte de 40 de ani, dar e limpede că Goliat e tot el, dar trecut prin frământările vieții. E vorba în această pictură de raportul dintre două generații, în care David, cel tânăr, privește cu dezamăgire și cu neîndurare pe el însuși trecut prin viață. De ce am ales această pictură? Pentru că, vedeți, eu am așteptat exact vârsta pe care o aveam în 21 decembrie pentru a scrie carte. Aveam 31 de ani și jumătate, am început să o scriu la 63 de ani. Am spus să treacă destul timp ca să pot înțelege exact care au fost consecințele și să pot trage în acest fel învățăminte. Știți că se spune că un învățat chinez a fost întrebat ce părere are de Revoluția franceză. Și el a spus că a trecut prea puțin timp ca să ne putem lămuri. Așa și eu am lăsat să treacă timp și este de fapt un dialog între cel care a fost în fața morții. Dacă veți citi cartea, veți vedea despre ce împrejurări e vorba. Și cel de acum. Și concluzia pe care o trag este că dacă din punct de vedere material lucrurile au mers mai bine, din punct de vedere moral, n-am putea spune că această revoluție a fost un succes.
1: Imediat aș vrea să intrăm pe acest subiect, însă pentru că ești o personalitate publică de mare notorietate, dar mai zgârcit în ultimii ani cu aparițiile publice, aș vrea să începem discuția până la un mini rezumat al cărții, să ne spui ce mi-ai făcut în ultimii ani. Eu am ținut la curent aici lumea cu faptul simplu că ai preluat președinția Uniunii Scriitorilor, pe care, într-un fel, să zicem, o coordonai împreună cu regretatul Nichi Manolescu, care a decedat. Și cam atât, altceva n-am avut să le spun despre tine, pentru că, repet, ai fost zgârcit. Acum vedem că ai scris o carte sau că ai finalizat o carte pe care ai început-o mai de mult. Aș vrea să ne faci în 2-3 minute o sinteză ce a mai făcut Varujan Vosganian în ultimii ani.
2: Da. În primul rând, Cosmin, n-a fost chiar așa. Tu însuți ai fost interlocutorul meu în anii 2020 și 2021, în timpul pandemiei.
1: Adevărat.
2: Atunci, poziția mea a fost clară, publică, legată de faptul că pandemia a dus la vulnerabilizarea democrației și la apariția unor constrângeri care nu aveau nimic cu drepturile omului și nu aveau nici măcar cu drepturile constituționale. Și cred că ceea ce s-a întâmplat după aceea a dovedit că aveam dreptate. Ceea ce s-a întâmplat atunci are reverberații și astăzi, atât în ceea ce privește criza democrației, și mă refer în principal la construcția instituțională a Uniunii Europene, dar a avut consecințe și în legătură cu criza economică, în legătură cu criza energetică și, într-o anumită măsură, și cu criza din domeniul sănătății. Ca să nu mai vorbim de faptul că pe România politica de lockdown și constrângerile ulterioare au costat-o foarte mult. Numai lockdown-ul a costat circa 10 miliarde de euro și faptul că datoria publică s-a dus de-a berbeleacul, adică în sus de-a berbeleacul, nu în jos, și că, iată, creșterea economică începe să lâncezească, sunt consecințele acelei politici greșite. După aceea, la rugămintea lui Călin Popescu Tăriceanu, am preluat ALDE. Eu renunțasem la ALDE pentru că n-am candidat în 2020. În 2020, ALDE a candidat pe liste comune cu Pro-România. Eu am spus că dacă n-am mers niciodată cu PSD, n-are rost să merg cu rămășițele din PSD, motiv pentru care m-am retras. Am preluat ALDE și, în cele din urmă, mi-am dat seama că e foarte greu ca un partid ieșit din Parlament să se reîntoarcă și am fuzionat cu PNL. Partea nostimă este că eu deja sunt specialist în fuziuni cu PNL. E a doua oară când fuzionez. Așa că dacă cineva mai vrea să fuzioneze cu PNL, ofer consultanță pe gratis.
1: Hai să vedem dacă e de succes fuziunea. Până să dai consultanță, să vedem dacă e de succes fuziunea. Că atunci se dă consultanță.
2: Că momentan, chiar azi de dimineață, președintele mi-a propus să preiau filiala de la Vaslui, de la Nelu Tătaru. Este ciudat că în 2020 eu m-am împotrivit lui Nelu Tătaru public în legătură cu politica privind pandemia. Iată că acum îl înlocuiesc în fruntea filialei PNL, pentru că Nelu Tătaru are acum niște probleme cu DNA și sper să și le rezolve.
1: Deci
2: Așadar,
1: avem
2: asta
1: o
2: am făcut.
1: știre,
2: Pe urmă.
1: avem o știre. Stai puțin, stai să marcăm și chestia asta din punct de vedere jurnalistic. N-am știut de ea. Eu am vorbit cu Varujan Vosganian zilele trecute când m-a invitat la
2: Dar nici
1: lansarea
2: eu nu știam.
1: cărții.
2: Da.
1: Normal, n-am
2: Azi
1: știut
2: dimineață
1: niciunul.
2: la
1: Și...
2: ora... Da, astăzi la ora 9 mi s-a spus și parlamentar de Iași și am convenit să preiau această filială în virtutea afinităților mele moldovenești. Până acum aș trebui să candidez la Ilfov, așa că mi-am mutat circumscripția de la Ilfov la Vaslui. E un județ dificil, dar ar trebui filiala readunată și să facem acolo o campanie bună. Vaslui trebuie să-și, într-un fel, să-și reabiliteze numele și vasluienii merită lucrul ăsta în fața opiniei publice. Trebuie să redevină locul cu oameni harnici, cu un anumit spirit întreprinzător pe care l-au avut întotdeauna.
1: Avem exemple
2: de întreprinzători. Da, dacă asta este o știre...
1: Este o știre, acum mi-ai trezit și amintiri. O să devoalez ceva, dar nu vă devoalez chiar tot. În urmă cu 20 de ani, eu fiind amic și atunci cu Varujan Vosganian, eram în toamna lui 2004, eram amândoi în mașină cu numitul Traian Băsescu. Și ne îndreptam către Vaslui, prieteni, la un meeting care a avut loc la Vaslui, unde Varujan Vosganian a și luat cuvântul. Eu n-am mai vrut să iau cuvântul atunci, nu știu, am avut o chestie cu Băsescu, stăteam cu Porumboi în altă parte pe acolo. Nici nu mai știu dacă la volan nu era cumva chiar renumitul Adrian Videanu, dar nu mai țin minte acum, tu trebuie să-mi amintești dacă mai știi sau aveam alt șofer, nu contează. Tu stăteai în dreapta oricum în față, Băsescu stătea în spatele tău și eu stăteam în stânga, în spate, cu Băsescu acolo. Și Băsescu era destul de tuflit, nu era într-o formulă de campanie extraordinară și era invidios pe discuțiile mele cu Varujan Vosganian, care mai râdeam, mai depăneam amintiri și ușor, ușor a intrat Băsescu într-un anumit ritm, conform poveștilor pe care Varujan le derula, povești adevărate din trecutul recent. Acum, când mi-ai spus de Vaslui, am rememorat din toată acea scenă. Să știi că nu te-ai iertat niciodată, nu știu pentru ce, și țin minte momentul de pe scenă, dinainte să-și preia el mandatul de președinte, când ți-a luat pălăria din cap și a aruncat-o în mulțime, un gest de om, nu vreau să caracterizez, ciudat, eu am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Și mai apoi, când a derulat împotriva ta niște mecanisme subterane, am pus cap la cap experiențele din campanie împreună cu Băsescu, gestul lui de a-ți arunca pălăria într-un mod ciudat și acele chestii subterane derulate împotriva ta atunci când candidai pentru un bine meritat post de comisar european pentru România, pe care eu l-am dorit pentru tine. Mi se părea potrivit să avem un comisar ca Varujan Vosganian. Ce zici de amintirea asta? A venit pe loc acum.
2: Vezi tu, Cosmin, tu privești din perspectiva românească și te gândești că acolo ar fi trebuit să fie cineva care să apere interesul național. Se pare însă că în fișa postului unui comisar european nu intră acest lucru și eu nu cred că eram foarte potrivit pentru acel rol din perspectiva lui Traian Băsescu și a unor birocrați de la Bruxelles. El a fost nevoit să mă accepte pentru că propunerea era făcută de guvern. Dar imediat ce am plecat la Bruxelles s-a declanșat împotriva mea un adevărat carnagiu. Cei de la PSD, mobilizați de Gioană și de Severin, au făcut Hana și Svoboda, care erau vicepreședinții grupului socialist, au făcut o conferință de presă în care a spus că eu sunt un extremist de dreapta pentru că am condus Uniunea Forțelor de Dreapta. Cei de la biroul de la București au trimis lui Barroso un teanc de articole scoase din ziare, unele lipsite scoase și din context, în care spuneau că sunt iredentist pentru că vroiam unirea cu Republica Moldova. Și trebuie să vă spun în mod straniu că o bună parte din dialogul meu cu José Manuel Barroso în biroul lui de la Bruxelles s-a derulat pe această chestiune, încât el mă tot întreba de ce vreau unirea cu Republica Moldova. Auzi, trebuia să dau socoteală la Bruxelles pentru ce doresc unirea cu Republica Moldova. Apoi s-a spus că sunt rasist. Însuși Traian Băsescu a lansat zvonul la o emisiune a lui Gabi Firea la Antena 3 că vreau să bag romii în ghetouri. Apoi s-a spus că sunt mafiot și, culmea culmilor, spion. A fost convocat un fugar de al securității, Liviu Turcu, care a venit din Statele Unite ale Americii.
1: Putem să spunem o fantomă, putem să spunem una dintre fantomele securității. Eu cred că Liviu Turcu exact. Asta a fost.
2: Da, și cu anumită protecție atunci din partea Guvernului Statelor Unite, pentru că se spunea că este fugar din structurile lui Ceaușescu, dar el s-a întors atunci și a spus nici mai mult, nici mai puțin decât că eu eram membru, atenție, în Centrul de Informații Externe, adică un fel de James Bond al guvernului ceaușist. Emisiunea a fost realizată de Marius Stucă la Antena 3. Iar asta a creat la Bruxelles o adevărată panică atunci când am părăsit sediul Comisiei Europene. Lazar Comunescu, care era ambasadorul României, m-a rugat să ieșim după niște subsoluri pe ieșirea din spate, pentru că ziariștii erau buluc în față să afle de ce România a trimis un spion acoperit în Guvernul Europei, și de acolo m-au dus la Paris și de la Paris am zburat la București, iar la București m-a așteptat o mașină la avion care m-a dus direct la cabinetul lui Tăriceanu ca să evităm din nou presa. Tăriceanu mi-a spus că nu am nicio problemă, că el a cercetat tot înainte și n-am nimic, dar timp de 2-3 zile după aceea urlau și
1: S-a întrerupt pentru un moment, probabil că l-a fi sunat cineva pe Varujan acum, dacă au auzit la gol de fen că preia președinția de la PNL Vaslui. Au început telefoanele, știți cum e, îl așteptăm să se reconecteze pentru că e important. E o știre. Sincer vorbind, din punct de vedere public, PNL-ul câștigă. Una este să-l ai pe Nelu Tătaru, președinte la PNL Vaslui, alta este să-l ai pe Varujan Vosganian, președinte la PNL Vaslui, ceea ce modifică fundamental datele de campanie într-un județ care, atenție, și o să-l întreb imediat cum va proceda, este martelat prin decapitarea a doi lideri județeni corupți. Unul este celebrul Buzatu și altul este... glosam, cât ai fost afară în emisie, da, glosam.
2: Știi ce se întâmplă, Cosmin? De când s-a auzit cu...
1: Se sună lumea. Ăsta,
2: primit foarte multe telefoane și se întâmplă.
1: Hai să rămânem puțin la Vaslui. Revin imediat la Marius Tucă și la Turcu, pentru că am o informație să o pun pe masă, pentru că face parte din ceea ce încercăm astăzi să refacem cât de cât parcursul ăsta. Vom avea și niște concluzii la final din ultimii 35 de ani. Am spus că este un avantaj Dintr-un necaz al PNL-ului, apropo de Nelu Tătaru, a venit un avantaj prin prezența ta acolo, într-un județ calamitat la nivel de lideri județeni pe axa PSD-PNL. L-am avut pe Buzatu arestat, îl avem pe Nelu Tătaru într-o poziție incomodă, nu știm ce se va întâmpla pentru că cercetările și perchezițiile sunt în curs. Eu nu doresc nimănui rău, dar asta e viața. Știi, avem și Varujan Vosganian, personalitate cu anvergură națională, șef de organizație liberală în interiorul campaniei, adică n-ai avut cum să concepi această campanie pe județ, acum trebuie să te apuci practic de ea, nu va fi simplu. Cum o abordezi? În două, trei fraze, așa.
2: Primul lucru este să mă întâlnesc cu filiala și să-i dau încredere. Lucrul ăsta se va întâmpla chiar mâine. Mâine de dimineață plec la Vaslui și am convocat acolo pe toți membrii biroului la prânz ca să vorbesc cu ei. În al doilea rând, sper să recuperez și pe cei din ALDE care nu s-au putut apropia de PNL pentru că Nelu Tătaru nu i-a acceptat. Și mai există și alte persoane care au fost în PNL și s-au îndepărtat pentru că Nelu Tătaru i-a îndepărtat. Sperăm să-i aducem pe toți. În al doilea rând, aș vrea să dau un semnal către toate partidele.
1: Da, iar l-a sunat cineva pe Varujan și n-a reușit să pună pe avion. Dacă... Nu, lasă, nu face nicio modificare. Te rog să continui.
2: Da.
1: Să dai semnal către toate partidele. Asta
2: da, toate partidele, să știe că prezența mea la Vaslui ar putea să fie un avantaj, pentru că prezența mea poate să fie un fel de ambasador neoficial al Vasluiului la București. E lucru pe care l-am făcut și la Iași, cât am fost aproape un sfert de veac senator. Acolo am reușit multe lucruri, pentru că eu eram parlamentar de Iași și o bună perioadă de timp și ministru al economiei și finanțelor. Asta ar fi al doilea lucru. Și al treilea, cred că ar trebui să fie un semnal și pentru intelectualitatea, mai ales din orașul Vaslui și din Bârlad, că au un interlocutor în mediul politic. Acolo există și o mișcare literară, mai ales la Bârlad, unde este și un teatru foarte activ. În plus, acolo am și un bun prieten pe pastilă de la Divertis, care este Vasluian, cel care, că tot am vorbit de Traian Băsescu, care îl imita pe Traian Băsescu în formulele Divertis. Este un studiu.
1: Știi ce ar trebui să spere ei de la tine? Și spun o treabă. La Bârlad, am fost într-un turneu în Moldova în urmă cu vreo 3 ani.
2: Da, Teatrul Victor Ion Popa se numește.
1: La Bârlad am mai găsit o librărie. La Vaslui, să știi că n-am mai găsit nicio librărie. L-am întrebat pe Porumboiu: băi, Adriane, zic, chiar nu mai aveți nicio librărie, mă, în Vaslui, că m-am plimbat pe acolo, am alergat dimineața, n-am văzut-o. A zis că nu știe, nici Adrian Porumboiu, încă mai citește, e unul dintre oamenii de afaceri care mai citește. Nici el nu știa dacă mai este sau nu vreo librărie. Măcar, apropo de o marcă a faptului că președintele Uniunii Scriitorilor merge și candidează de la Vaslui, probabil că vom avea din nou librărie la Vaslui, nu? Să nu mai fie doar subiect de bancuri cu bețivi.
2: Uite, am să fac un recensământ al librăriilor și am să spun, pentru că tot ai vorbit de Adrian Porumboiu, am avut cu el mai multe discuții, uneori târziu până în noapte, legate de agricultură, de modul în care am putea înlătura deficitul major comercial pe care îl avem cu produsele agricole. Și spun asta pentru că chiar azi, la ora 3, o să am o conferință la asta despre agricultură, pentru că, vezi, eu cred că un om politic trebuie să fie decatlonist, adică să aibă și un suport cultural pe care să-l ia din cărți, să aibă și cunoștințe economice, să aibă și cuvintele la el, să aibă și o condiție fizică, să știe să bea fără să se îmbete,
1: Așa e.
2: și în felul ăsta să răspundă la mai multe provocări pe care le are politica. Să spun ceva, și poate că și asta ar putea să fie o știre. Am făcut un studiu pentru Academie, pentru Institutul de Cercetări Economice, legat de consumul la români. Din 2004, când în linii mari am încheiat negocierile cu Uniunea Europeană pe diverse capitole, veniturile medii, că e vorba de salariu minim, pensia medie sau salariu mediu, au crescut de 9 ori în termeni nominali. Vedeți, dau un exemplu. Salariul mediu era net 600 și vreo 40 de lei în 2004, astăzi este peste 5.000 de lei. Pensia medie era 265 de lei, azi e peste 2.000 de lei. În timpul ăsta, produsul intern brut a crescut de 6 ori în nominal. Ceea ce înseamnă că salariile și pensiile au crescut mai mult decât produsul intern brut, decât ceea ce am produs, iar diferența se vede în deficitele bugetare și în datoria publică. Interesant este să spunem că inflația a crescut cu 250%, deci 2,5 ori. Ceea ce înseamnă, Cosmin, că standardul de viață al românilor aproape s-a triplat în ultimii 20 de ani. Dacă spui cuiva, zice că ești naiv. Dar realitatea asta este, uite, fă cu compasul cercuri concentrice, unde își făceau românii concediile cu 30 de ani, cu 20 de ani, cu 10 ani și acum. Și ai să vezi că circumferința se tot lărgește. De la Eforie s-a dus la Baltic, s-a dus în Grecia, în Turcia, după aceea în Tenerife, după aceea în Maldive și în Dominicană. Apoi uite-te cât ce rețea de supermarketuri s-a făcut, care este evoluția pieței imobiliare, vânzările de mașini și așa mai departe. Și dacă te uiți la paritatea puterii de cumpărare, adică raportat la media europeană, ne-am apropiat de la 30% atunci la 80% acum. Însă, ce interesant,
1: Foarte importantă această statistică și voiam să o pun pe masă, să discut cu Varujan Vosganian un aspect legat de sărăcie, cum percepe el, chiar contabilicește. Pentru că una dintre specializările lui Varujan Vosganian este contabilitatea, care îți dă posibilitatea, desigur, la nivel instituțional, la nivelul firmelor, la nivelul companiilor de stat, dar apoi având și viziunea guvernamentală, această știință îți dă posibilitatea să măsori diverse lucruri legate de fluxul banilor, dar să poți să ai și concluzii legate de sărăcie. Asta
2: acum,
1: spuneam că vreau să te
2: da.
1: provoc legat de sărăcie. Harta sărăciei, cum s-a modificat în secolul
2: Stai să termin asta, că e
1: XIX. Asta e faptul.
2: interesant. Stai să termin. Pe toate sondajele de opinie, dacă întreb românii cum trăiești, în ce direcție merg, 70% spun că mergem într-o direcție greșită. Deci, pe de o parte, standardul de viață a crescut considerabil. Pe de altă parte, românii cred că mergem într-o direcție greșită. Imaginați-vă că suntem în 2004 și mergem într-un Fiat 500. E mașina cea mai mică pe care mi-o imaginez. Dar șoferul e de Formula 1 sau în orice caz un șofer în care pasagerii au încredere. Dacă îi întreb, ei vor spune că merge într-o...
1: Da.
2: Toles odată. Așa. În timp ce în 2024 mergem într-o limuzină, dar șoferul, fie că abia și-a luat carnetul, fie că are nasul roșu de la băutură, și atunci dacă întreb pasagerii, ei vor spune că mergem într-o direcție greșită. Problema de fond este relația dintre alegător și elita politică, care nu este o relație de încredere. Și din asta decurg toate consecințele de care vorbeam în cartea mea, legate de faptul că noi nu trăim nici într-o zonă morală, nici imorală, că pentru a fi imoral trebuie să ai repere morale, și într-o zonă amorală. Trăim într-o stare de imponderabilitate morală, în care nu reușim să ne regăsim și din cauza asta destinul ne e îndepărtat și din cauza asta oamenii văd în continuare România ca un spațiu al dezolării și al deznădejdii, repet, în ciuda faptului că viețile noastre s-au îmbunătățit considerabil și la țară și la oraș. Dar vrei să mă întreb ceva.
1: Da, vreau să te rog pe scurt, că după aceea aș vrea să facem o sinteză a celor trei... M-auzi? Sper că m-auzi. Refacem acum. Să știi că tu te-ai auzit. Te rog să-i transmiți Iuliana să se reconecteze eventual lui Varujan. El s-a auzit bine pe post. Nu m-a auzit pe mine din cauza intervențiilor. S-a nimerit. Nu o să ne creadă nimeni că n-am premeditat. Eventual o să spună că cine știe ce am făcut ca să-l impun pe Varujan, șef la PNL Vaslui. Cine știa că astăzi de dimineață va fi luat Nelu Tătaru atunci când eu cu Varujan Vosganian, nu numai cu 3 zile, am planificat emisiunea asta. Asta spuneam că nu o să ne creadă nimeni. Să știi că te-ai auzit perfect cu tot ceea ce ai spus. Deci n-au fost probleme în a fi receptat, în a fi receptat mesajul tău.
2: Aș vrea câteva fraze
1: să ne prezinți această evoluție a sărăciei reale în cei 35 de ani, cum măcar a percepției despre sărăcie ai început deja să o faci, pentru că după aceea aș vrea să defalcăm cumva o concluzie care este complementară cărții tale, sunt convins, n-am citit-o, o să o citesc de îndată ce pun mâna pe ea, legată de cele trei perioade pe care le putem numi Iliescu, Băsescu, Iohannis, ca să putem să condensăm ceva în această primă emisiune, că avem trei perioade, sunt 30 de ani din cei 35 pe care analizăm, să zicem că pe Emil Constantinescu nu avem timp să-l analizăm neapărat astăzi, deși tu poți să-l atingi în analiză. Deci, prima dată, spunem, cum e cu sărăcia? Ne-ai spus, 70% consideră că suntem mai săraci, de fapt noi n-am fi mai săraci, dar de fapt...
2: Nu, direcția e greșită. Direcția în care mergem e greșită. În primii 10 ani România au sărăcit. Deci din 1990 până în 2000 nu putem spune că situația de ansamblu a societății românești s-a îmbunătățit. Au existat, mă auzi?
1: Da.
2: Au existat numai... anumiți, să zicem așa, beneficiari ai tranziției care au fructificat lacunele legislative sau au beneficiat de anumite rețele din trecut pe care le-au adaptat. Așadar, primii 10 ani au fost un an de eșec și din punct de vedere moral și din punct de vedere material. După anul 2000, de fapt, a început odată cu guvernarea lui Muguri Sărescu, România a început să crească. Vă amintiți că în 1998 riscam chiar să intrăm în încetare de plăți. Dacă nu era un împrumut venit din Japonia, România chiar intra în încetare de plăți. Din 1999 a fost o perioadă de creștere economică susținută și putem spune că în linii mari, la intrarea Uniunii Europeană, noi deja ne întorsesem aproape la nivelul pe care îl aveam în 1990. Iar după intrarea Uniunii Europeană, situația de ansamblu a început să se amelioreze. Fermierii care au început să ia subvenții, de exemplu, libera circulație a mărfurilor, a capitalurilor, a persoanelor. Trebuie să vă spun că, deși mulți privesc cu neîncredere către Uniunea Europeană, imaginați-vă că noi, din 2007 și până în 2020, am primit 70 de miliarde de euro și am plătit 26 de miliarde de euro și încă n-am luat în seamă PNRR și exercițiul bugetar 2021-2027. Ceea ce însă ne stingherește e faptul că mulți români au impresia că ceea ce ni se întâmplă este că suntem marginali în Uniunea Europeană, că nu participăm la jocul european, că ni se transplantează idei, mentalități pe care noi nu le avem, cum sunt cele legate de familie sau cele legate de refugiați, și
1: sau cele
2: că
1: legate de LGBTism, foarte
2: am
1: important,
2: zis de familie,
1: LGBTism.
2: am zis eufemistic, cele
1: Ai fost
2: legate de familie.
1: eufemistic, e mai elegant. Adică
2: Da.
1: deja ești președintele PNL Vaslui, gata, nu?
2: Și de aici vine, din faptul că liderii noștri nu se impun la Bruxelles. Eu mi-aduc aminte în 2008, tocmai înființasem practic fondul proprietatea care trebuia să compenseze proprietarea ale case fusese demolate. Și mi-a spus că tot ce dau va trebui să trece pe deficitul bugetar pentru că se dă de la stat fără compensații. Și eu le-am spus atunci așa, uite ce este, comunismul nu l-am vrut. Comunismul l-ați adus voi. Este o vină istorică a Occidentului, faptul că în România a fost comunism. Și eu vreau să repar această vină și voi mă sancționați. Cât am stat eu ministru, ei nu mi-au băgat pe deficit peste 1 miliard de euro. În ultima lună, în decembrie, au venit Emil Boc și George Pogea, iar George Pogea a băgat toți banii ăștia în deficit și lumea m-a arătat cu degetul că am deficit bugetar, deși nu o să credeți. Când eu am lăsat cheile biroului de la Ministerul Finanțelor, aveam datorie 16 miliarde de euro. Iar astăzi avem datorie jumătate din PIB, adică aproape 200 de miliarde de euro. Deci astea sunt cele trei perioade de sărăcire, de stagnare și de reabilitare. Sigur că nu trăim mai bine, dar nu trăim pe cât am vrea de bine. Și aici este probabil acolada în care încă românii sunt dezamăgiți. E nevoie să aibă încredere în liderilor. E nevoie de lideri care să facă facultate de bacalaureat și nu să-și dea bacalaureatul după ce termină facultatea. De lideri care să dea sentimentul că înțeleg relația între privat și interesul public, care nu o toți și cam așa. Nu e ușor, dar aici contează foarte mult și ce vor oamenii.
1: E de muncă, eu mă bucur că tu ai acceptat să te angrenezi, mă bucur de fiecare dată atunci când un om bine consolidat din punct de vedere profesional și intelectual, cum eu te consider pe tine și când te criticam, te-am considerat la fel, intră în joc pentru că e da, asta e viața, mai se întâmplă. Intră în joc, poate să pătrundă la vârful puterii, pentru că asta lasă urme pozitive. O scurtă
2: Dar am
1: paranteză.
2: să spun ceva, Cosmin,
1: Te rog.
2: am să spun ceva ce poate niciun om politic n-a spus până acum. Tu spui la vârful puterii. Eu am să spun că am avut de multe ori sentimentul că statul român nu mă vrea. De fiecare dată când am urcat pe o anumită treaptă care era foarte sus, am fost lovit. Și am înțeles că sunt tolerat până la un anumit nivel, iar dacă trec acel nivel,
1: Eu ți-am
2: statul mă
1: explicat
2: lovește.
1: pe vremuri, nu mai ții minte, că ai două probleme. Din acest punct de vedere al luptei cu statul român, sau cum spun eu, cu
2: Nu, nu e o,
1: partea.
2: nu e o, nu e o luptă propriu-zis.
1: A
2: Statul
1: fost
2: român are nevoie.
1: evidentă, în episodul Marius Tucă, Liviu Turcu, această luptă a fost evidentă și eu ți-am spus-o. Cred că încă ai aceste probleme, dar clasa politică românească și inclusiv PNL-ul se află într-o situație de criză și asta e în situații de criză. Mai apar și oameni care nu sunt chiar conform cu ceea ce se dorește. Cele două probleme ale tale sunt un naționalism pe care poți să-l exprimi la un foarte credibil și la un nivel intelectual superior altora și doi, ortodoxia. În care tu crezi. Aceste două lucruri ție ți-au minat, asta este părerea mea, ți-am spus-o pe vremuri, beam un pahar de vin, aceste două lucruri ție ți-au minat un parcurs, să spunem, superior, apropo de vârful statului român, față de cel la care ai reușit să ajungi. Asta a fost părerea mea și
2: Mai e
1: atunci
2: ceva,
1: atunci.
2: Cosi, mai e ceva. Oamenii politici se împart în două, cei la care există telecomandă și cei la care nu există telecomandă. Din păcate, prima categorie e mai mare, adică oameni care vorbesc funcție de postul pe care îl prinde din apăsarea telecomenzii.
1: Da.
2: Cărui nu eram din prima categorie și pentru că eu nu sunt un om corect politic și care nu accept concesii din astea neomarxiste, astea mi-au frânat într-o anumită
1: E bun,
2: măsură.
1: bine ai zis, că nu accepți concepții neomarxiste unde intră și naționalismul și ortodoxia. Am
2: Nu, nu,
1: o...
2: nu, nu, nu, nu, cum? Naționalismul și ortodoxia nu intră la neomarxism.
1: Păi nu, în
2: Ah.
1: ținta lor, ținta
2: Oh, da. Da.
1: neomarxiștilor este naționalismul, este ortodoxia, sunt multe, normalitatea e limpede. Am o întrebare de tip detaliu și după aia intrăm pe partea finală cu cele trei perioade să vedem cum pot să le sintetizezi. Dom'le, nu-l recuperați, pe Călim Popescu-Tăriceanu, am văzut că sunt preocupări să fi fost recuperat Ludovic Orban, care după părerea mea era o mare greșeală, n-a fost recuperat în final, dar s-au făcut eforturi. Fel de fel de alți lideri vechi de la liberal, dom'le, dar pe Călim Popescu-Tăriceanu nu-l recuperați? Nu, adică Călim Popescu-Tăriceanu a plecat din politică cu un decont pozitiv, n-a plecat cu un decont negativ. Și l-ai pomenit mai devreme.
2: Relațiile mele cu Călim Popescu Stăriteanu le pot caracteriza drept frățești. Am împărțit multe lucruri împreună și fără să râvnim unul la ceea ce a avut celălalt. Călim Popescu Tăriceanu, într-adevăr, are un bilanț pozitiv. Recordurile pe care le-am avut noi în guvernarea aceea, unele n-au fost doborâte nici până astăzi. N-am avut nicio grevă. Aveam săptămânal întâlniri cu partenerii sociali. Da, românii au vrut altfel atunci. Călim Tăriceanu a fost hăituit, pur și simplu, în timpul cât a condus ALDE, poate că și din cauza asta ALDE n-a reușit să mai intre în Parlamentul European și a hotărât că e mai bine pentru liniștea lui și a familiei lui să rezolve întâi toate problemele astea. E posibil să nu se mai reîntoarcă. Sigur că de oameni ca el, de oameni educați, de oameni eleganți, ar fi nevoie în politica românească. Se pare că dincolo de fotografia frumoasă de altminteri de la Palatul Victoria și de la Senat, care îl arată ca prim-ministru și președinte al Senatului, s-ar putea să nu avem cum să adăugăm o altă fotografie în panoplia ierarhiilor politice. Cu tot regretul o spun.
1: Eram doar curios, îți mulțumesc pentru abordare. Oricum este curajoasă în condițiile astea de marazm politic în care gândirea normală practic este arestată.
2: Cotrin, eu am
1: Dar
2: fost tot timpul, dar eu să știi că nu m-am temut niciodată și să spun lucruri care poate surprindeau sau nu conveneau. De asta poate am și scris și cartea asta, care să știi că nu este foarte îngăduitoare cu noi românii. Ea arată și cum eram în 90 când Revoluția a venit, când ne obișnuisem cel mai tare cu comunismul. Arată și cum în timpul Revoluției sau ce a fost ea, eram pe trotuar puțin, eram pe stradă puțin și mai mulți pe trotuar și în spatele ferestrelor care se uitau, cum unii și alții s-au cocoțat apoi pe martiriul tinerilor, cum, și asta o spun cu mare durere, cum România a uitat complet numele tinerilor, în România de astăzi cel puțin 90%

0: dată în istoria noastră o să ne mai reîntoarcem la o clipă ca aceea care a fost și luminoasă, pentru că era un soare aproape nepământean. Și eu scriu despre asta cu tristețe în cartea mea. E o carte despre cum am trecut eu ziua de 21 decembrie. Este cartea unui martor și eu nu separ acolo între adevărul și falsul, spun ce am gândit eu și eu părtaș cititorul. Cartea nu se termină la coperta a patra. Ea arată cât de mult am greșit generația mea, cum am eșuat, că noi în loc să spunem ce o să facem în următorii 5 ani, răcneam la ei ce ai făcut în ultimii 5 ani. În loc să descălcim viitorul, încercam să descălcim trecutul. Și în felul ăsta generația mea intra cu spatele pe partea cea mare a libertății, ca să nu mai spun că nouă nu ne-a spus nimeni că comunismul o să se termine vreodată. Nici Kissinger, nici Hayek, nici Mises, nici Reagan, nici Thatcher, nici Dumitru Stăniloae, nici Blaga, nici Arsenie Boca, nimeni nu ne-a spus că o să se termine vreodată. De aceea noi n-am
1: Vorbești
0: fost
1: despre
0: educați.
1: asta în carte? Scrii despre asta în carte,
0: Dar
1: despre
0: sigur,
1: această parte?
0: și spun că noi n-am fost educați să fim liberi. Nimeni nu ne-a educat să fim liberi. Și atunci, în 1990, am intrat nepregătiți și asta ne-a costat. Este o carte scrisă și cu tristețe, dar și cu optimism, pentru că orice meditație trebuie să ducă la o soluție. Și soluția, până la urmă, este legată de modul în care ne asumăm suveranitatea, interesul național, destinul național și modul în care ne reîntoarcem la un canon moral pe care să-l respectăm. Eu nu sunt nici patetic, nu sunt nici naiv, dar eu cred că poporul ăsta, care este un amestec unic de latinitate și ortodoxie, care a rezistat în toate încrucișările imperiilor, merită această soartă mai bună.
1: Mai tușat pozitiv acum, chiar mă gândeam ce inspirație ai fi avut când te-am solicitat acum 3 zile să facem interviu săptămâna asta. Tu ai zis, da, mă, mai bine săptămâna viitoare după lansare. Eu am zis, hai, nu vă rugeam mai bine, dar n-aveam niciun motiv să insist. Dar această intrare a ta în politică la vârf, care pentru mine este reconfortantă, hai să spun, eu nu sunt un susținător liberal, nu sunt nici PSD-ist, dar sunt un susținător al prezenței oamenilor cu expertiză. Și repet încă o dată, n-am avut vreodată motive să mă îndoiesc de expertiza ta din punct de vedere profesional, nu mai vorbesc despre cea de tip intelectual. Asta îmi dă așa un sentiment apolitic, dar tonic, pe care ți-l dedic. Un singur lucru aș vrea să ne mai spui, pentru că știu că ai niște manifestări în după amiaza asta. Dom'le, cartea asta este în librării, dacă nu este, se poate comanda. Pentru că e un demers firesc, o să multe întrebări, lumea acum e curioasă să citească cartea și atunci să facem
0: Da.
1: și
0: I-a
1: demersul
0: apărut
1: ăsta
0: acum
1: tematic.
0: 2 luni, ar trebui să fie în librării, se poate comanda și online, dar pentru cei care vor să cumpere numai decât luni la ora 6 la sala studioul, a studioului Berna, care a fost un mare prieten al ideii naționale, un mare patriot, în studioul Berna al Muzeului Țăranului Român. Ne vedem acolo și aș vrea să adaug că la această prezentare o să avem și o peliculă montată de Paul Cozighian, care a filmat în acea zi pe muzica soției mele, Mihaela Vosganian, care a scris un oratoriu, Iisus cu 1000 de brațe, dedicat celor 500 de morți ai Bucureștiului. Și va recita distinsa actriță Lamia Beligan, pe care eu o admir foarte mult. Așa că va fi o lansare oarecum neobișnuită, la care vă invit.
1: Excepțional, Varujan Vosganian, îți ținem pumnii, felicitări pentru
0: Mulțumesc
1: carte. O
0: foarte
1: să
0: mult.
1: încerc să vin și eu luni
0: Te aștept. Te aștept.
1: la această lansare. Prieten a fost Varujan Vosganian alături de noi, într-o zi foarte interesantă pentru el din punct de vedere politic. S-a nimerit, cum se nimerește la oamenii de treabă. Varujan Vosganian este un om de treabă din punctul meu de vedere. Cunosc multe detalii despre felul în care el a fost lovit de acea falangă mai ciudată neomarxistă care a început să crească în România imediat după ajungerea la putere a lui Traian Băsescu.
2: Ce ingușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 10 octombrie 2024.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza.

0: Susține tinerii profesioniști și îi promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză, de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
1: On Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
2: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753-112-222.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă! Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
11: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
12: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
13: Bun regăsit, dragi prieteni! Sper că ați avut o zi bună, pentru că eu astăzi o să am o discuție cu Carmen Tudor, care vine alături de noi să facem o analiză despre luna iulie, care zice Carmen că este o lună fierbinte pe plan personal și politic. Chiar este fără precedent ce se întâmplă, dar o să vedeți că venim cu vești bune pe plan internațional. Se pare că atât în lume, dar chiar și pentru România, se pot schimba în bine unele lucruri. Carmen a analizat hărți compuse, o să ne explice ea despre ce este vorba, este o analiză în premieră, așa că sper că sunteți pregătiți ca în seara asta să aflați mai multe detalii despre ce urmează să se întâmple atât pe plan personal, cum vă spuneam, dar și pe plan politic în România și în lume. Sper că sunteți bine după furtuna de aseară, să vedem ce mai urmează și astăzi. Într-adevăr, au fost multe nereguli, foarte multe lucruri pe care am văzut că, s-au întâmplat, chiar și un deces. Străzile din București au fost inundate de apă, dar sperăm că astăzi vine Carmen cu vești bune pentru noi. Bună seara, Carmen! Ce faci, draga noastră? Cum ești?
3: Bună seara și bine v-am regăsit pe tine și pe ascultătorii voștri. Uite, tot învârt hărțile, cum îți spuneam, să văd ce se întâmplă mai departe, pentru că luna iulie are o configurație specială, exact cum ți-am spus. Și ca să înțeleg mai bine ce se întâmplă raportat la România, trebuie să... Nu, m-am dus prin cercetare, zic, bă, toată lumea face sinastrii, hărții suprapuse, da? Dar dacă faci o hartă compusă, ce face în astrologie o hartă compusă? Ia datele unui nativ și datele celuilalt nativ și începe să adune planetele, gradele la care se află. Deci gradele la care se află soarele unuia cu soarele celuilalt. Pe urmă se împarte la doi și se plasează pe hartă noua poziția soarelui. La fel se întâmplă cu lună, mercur și asta se numește o hartă compusă, care, bineînțeles, va da cu totul și cu totul o altă dispoziție planetară, un alt ascendent, un alt mijloc a cerului. Dar în astrologie, atunci când vrei să te clarifici asupra drumului, adică asupra evoluției unei stări de lucruri, te duci de la sinastrii către harta compusă, pentru că aceea ți arată cam cum ar trebui să evoluezi. Inclusiv ascendentele sunt adunate, împărțite la doi și plasate pe hartă într-o zodie la un anumit număr de grade. E, ascendentul acela ți arată ție ce trebuie să devii. Pentru că avem o configurație specială luna asta, despre care tot aici la voi am mai vorbit la începutul anului, și anume acea configurație fără precedent în care trei planete grele se aliniază, Pluton cu Uranus la 120 de grade și ambele fac sextilul ăla cu Neptun. Și spuneam eu că a fost foarte analizat de Andrei Trubeau-Bardot, care este un astrolog francez de renume. Eu am insistat pe această configurație tocmai pentru că se pare că noi nu ne-am mai întâlnit cu ea de vreo 1600 de ani, se pare. Deci au mai fost pe cer asemenea configurații definitorii pentru evoluție, aș putea să spun, acum peste 1000 de ani. Nu știu când, nu mai țin minte când a spus Barbo că s-a întâmplat pe la 430-480 și era noastră, dar oricum, da, sunt 1600 de ani de când noi nu ne-am întâlnit cu acest aspect. Și normal că toți astrologii se întorc asupra aspectului, iar eu m-am întors cu predilecție asupra lui legat de România, pentru că eu trăiesc în România. Eu n-am cum să ridic hărți cu Greenwich și nici cu ora zero, pentru că eu mă raportez la latitudinea și longitudinea României, a cărei capitală e București, și prin urmare toate hărțile pe care le lucrez le lucrez pe București, pe România. Uh-huh. Raporta la noi. De-aia nici eclipsele nu cad după anuarele astronomice, pentru că noi avem altă latitudine, altă longitudine. De regulă pentru est se adună niște minute, pentru vest se scad, adică o eclipsă de soare, de lună se vede cu 15 minute, să spunem, mai devreme în est și cu 30 de minute mai târziu în vest, la Timișoara sau la Arad, de exemplu. Pentru că și aici vorbim de longitudine. Dar ca să nu ne băgăm în detalii din astea astronomice, eu zic să începem așa cu prezentarea lunii iulie, pentru că, iată, suntem chiar la începutul lunii, cumva ne-a ajutat cel de sus. Și să spunem că primul eveniment important pe care l-am trecut și îl trecem este trecerea lui Jupiter din Rac în Leu. Suntem chiar în momentul ăla în care Jupiter schimbă semnul de la apă la foc. Este un tranzit care se întâmplă odată la 12 ani pentru lei, care, bineînțeles, va aduce un impact pozitiv și pentru săgetători, da? Pentru zodiile de foc în general, dar va aduce un impact pozitiv inclusiv pentru raci, pentru că Jupiter în Leu va determina racii pe parcursul anului în care Jupiter va tranzita Leu să își descopere ceea ce i-a ajutat Jupiter pe parcursul unui an să muncească, să spun așa, să facă eforturi pentru a înțelege, da? Iar acum vor avea revelații. Racul trece pe casa 12-a pentru raci. Deci au avut un an de clarificări, un an de poziție profesională foarte faină, pe devenire, pe tot ce vrei. Când Jupiter îți tranzitează zodia, deja poți să zici că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap la propriu. Dar acum racii vor mai avea de descoperit, după tranzit și în general, după ce se întâmplă tranzitul, mai durează o perioadă de revelații, la fel se va întâmpla și pentru lei când Jupiter va trece în Fecioară la anul. Însă, per general, tranzitul lui Jupiter în Leu vine cu întâlnirea cu Venus în aceeași zodie, adică încă mai sunt împreună în aceeași zodie, deși ei nu mai sunt în conjuncție, au fost, dar rămâne pentru Leu, marele cu micul benefic pe domeniul Leului și atunci, din punct de vedere a creativității, aș putea să spun că inclusiv pe domeniul soarelui, da? Inclusiv latura creativă din noi se va trezi și cumva ne vom da seama că suntem mult mai mult decât niște simple ființe muritoare. Bineînțeles, ne ajută la acest proces de definitivare a ceea ce suntem, Mercur retrograd, pentru că el timp de 3 săptămâni până pe 23 iulie se întoarce înapoi, este retrograd în rac, deci pe semn de apă, semn că inclusiv racii mai au ceva, cum spuneam, de conștientizat, de adus la suprafață, pentru că Mercur e logica, este mentalul, este raționalul, este gândul, este guvernatorul gemenilor, dar este și guvernatorul Fecioarei, cea care pune ordine, face ordine, contabila care așează pe sertărașe, pe domenii, pe asta trebuie, asta nu trebuie, asta e de făcut, știi cum e, pune etichete, bilețele și așa mai departe. Deci, per general, pentru că e pe domeniul racului și racul este casa a patra și racul înseamnă și rădăcini, tradiție, familii, neam, înseamnă și transgenerațional. Deci ceea ce moștenim pe linie genetică, aș putea să spun, vom avea odată cu acest tranzit a lui Jupiter în Leu pe retrogradarea mercuriană, foarte multe conștientizări legate de neam, legate de țară, o să vedeți cum se schimbă mentalul colectiv în general. Eu deja văd schimbări, văd că oamenii încep să-și pună întrebări, văd că nu mai au răbdare și așteaptă răspunsuri, văd că suntem, dacă mă întreb pe mine, în pragul unei bubuieli, pentru că Jupiter face o opoziție cu Pluton în perioada asta, deci se află și se va afla ceva vreme la 180 de grade de Pluton din Vărsător, iar pe 2 iulie Pluton va trebui să înțeleagă ce anume are de transformat la impact colectiv, pentru că a trecut luna peste Pluton și l-a activat. E o conjuncție a lui Pluton cu luna 1-2 iulie, care va veni la nivel de mase, la nivel de mulțimi. Luna înseamnă, pe lângă femeie, mamă, soție și suflet și așa mai departe, marile mase de oameni. Mai ales conjuncția în Vărsător, 1-2, cu un impact deosebit în trezirea colectivă. Mai ales, și iarăși mai ales, cred că o să spun de 100 de ori mai ales ăsta, Pluton este retrograd la momentul intrării în luna iulie, deci justiția divină începe să se așeze și să facă ordine cumva împreună cu Marele Benefic pentru noi, Jupiter, dar atenție, Marele Benefic amplifică, este un amplificator, toată lumea știe, însă amplifică inclusiv ceea ce este neclar, ca să nu spun ceea ce e, mă rog, mizerabil și scoate de sub preș Pluton. Jupiter acum o să mai ridice și el puțin preșul și o să zică ia și de aici, mai din profunzim, și fă curățenie, scoate la suprafață. Configurația asta la debutul lunii se întâmplă pe casa 9-3, dar mai târziu se va întâmpla pe casa 10-4 în decursul lunii, adică exact casa 10-a. Politica, guvernele, parlamentul, deputații, legile, justiția, pentru că e Jupiter acolo, da, casa a 10-a și din casa a 4-a, unde se află Pluton, vine exact această palmă, dacă vrei, scoateți, dacă nu vreți voi, vă vom forța noi, divinitatea, da? Totul la iveală, tot ceea ce ați ascuns, tot ceea ce ați manipulat, tot ceea ce ați mințit, tot ceea ce ați încercat practic să denaturați, da? Orice lege, fie cosmică, fie terestră, a fost trecută de la sensul ei propriu la un sens privat, dorit de guvernanți, cum știm toți, e bine, lucrurile astea nu o să mai dureze foarte mult și eu nu m-aș baza pe faptul că parlamentarii intră în vacanță cu 1 iulie, că s-ar putea ca fix pe timpul vacanței parlamentare tot parlamentul nostru să aibă niște surprize. De ce spun asta? Păi tot în iulie, acum la începutul lunii, intră în retrogradare Saturn și intră în retrogradare și Neptun. Și iarăși, mă văd nevoită să repet, că sunt cele două planete despre care spuneam că vor guverna întregul an 2026, un an care va fi un an al Fenixului, mai spuneam, da, al păsării care se transformă. Cum te poți transforma? Prin ardere mai întâi, prin combustie. După aceea, din cenușă renaști, adică din ceea ce ai păstrat și poate fi folosit pentru reconstrucție, reconstruiești pe teren nou. Ei bine, Saturn intră pe 26, 24, 25, până pe 26 iulie este staționar, deci atunci va veni cu evenimente foarte importante. Iar Neptun intră înaintea lui, ca de obicei, pe 7 iulie, dar începând cu 1-2, la fel, are o perioadă de stagnare, staționează și iarăși, în momentul în care o planetă înainte de a intra în retrogradare pare că e staționară, ea de fapt pregătește niște evenimente. Eu nu mă tem atât de mult de retrogradarea planetelor cât mă tem de momentul în care ele se opresc efectiv din drum, pentru că atunci întreaga energie planetară se reconfigurează, se rescrie, se schimbă vibrația, se schimbă mesajul și vine și îți aduce din trecut lecții, experiențe, evenimente pe care nu le-ai înțeles cum trebuie și te forțează să le pricepi. Avem din nou o configurare extrem de sensibilă, începând cu data de 4 iulie, dar bineînțeles, ea începe să se vadă de acum, 1-2, când Marte se întâlnește cu Uranus. Și avem o configurație, la fel, o apropiere cazimi, adică pe orb de 0 grade între Marte și Uranus. Nu aș miza cu configurația asta la 0 grade pe liniște, sub nicio formă, pentru că pe data de 2 iulie, de exemplu, când Pluton primește influxurile lunare, Marte și Uranus se află în casa a 7-a în Gemeni, deci Marte trece și el și se vede ce a făcut în momentul când a trecut peste Uranus și s-a întâlnit cu el acolo în Gemeni. Iată, Uranus, transformatorul, guvernatorul, schimbările bruște, pe gemeni aer ne-a dus furtuna de seară. Asta e tot o consecință. Și în general, când ai fenomene meteorologice imprevizibile, așa, ca o paranteză, trebuie să-l studiezi pe Uranus, pentru că el guvernează transformările bruște. În gemeni, fiind aer, e vorba de, furtuni, dar, bineînțeles, el poate să facă un sextil cu racul și să avem la un moment dat și niște inundații.
13: Deja cumva avem, Carmen, cel puțin eu mă uit la televizor.
3: Nu, n-am apucat să
13: Da. Sunt, dar interesant ar fi să ne spui cât ar mai ține această perioadă de furtuni și inundații.
3: În jur de o săptămână.
13: Ok, ca să știe de și fenomen, oamenii să se pregătească.
3: Fenomene maxime cam până vineri. Extreme, adică furtuni pornite din senin, habar n-ai până acu era frumos și dintr-o dată nu știi cum să închizi geamurile. Cam până vineri după amiază, spre seară, când se vor domoli toate și nu o să mai avem avertizări de cod și așa mai departe, pentru că se distanțează și soarele, Marte deja face orb de 0 grade cu Uranus și atunci începe să încet să se disipe energia asta pe fondul transformărilor climatice. Însă eu nu vorbesc numai de climă, mai vorbesc și de partea de conflict. Pentru că vezi că fiind pe semn de aer și fiind pe casa 7-a, în casa parteneriatelor, acolo unde avem și acțiunile de război și avem și tratatele și avem și negocierile, diplomația, da? Ambasadele. Ei, acolo se întâmplă o quadratură atât a lui Uranus cât și a lui Marte cu nodurile lunare. Nodul nord și nodul sud este ca și cum ar pregăti pe cale de ce am fost și ce urmează să devin luna august. Pentru că eu am legat evenimentele din iulie cu cele din august, ele încep să pregătească. Deci spre finele anului nu vreau să am și să fac asemenea previziuni, dar totuși cu un Pluton în 7, începând din sfârșitul lui septembrie, toată luna octombrie, nu m-aș dezice de conflict armat, fie că vrem, fie că nu vrem, va trebui să trecem prin niște încercări legate de război și de parteneriate. Ori ne reconfigurăm și ne băgăm mințile în cap, ori se va întâmpla ceva ce nu ne-am dorit. Pentru că toată configurația lunii iulie pregătește eclipsele din august. Avem pe 12 august o eclipsă totală de soare, da? Care chiar am hârțile, ar trebui să deschid o hartă, măcar așa puțin să știm ce se întâmplă.
13: Te rog.
3: Vine cu un ascendent învărsător. Deci, conform efemeridelor și nu a ceea ce spun unii și alții, nodurile lunare se schimbă pe 19 august. Dar pe 12 avem eclipsa de soare la 8:37 PM cu un ascendent învărsător. Exact acolo unde Pluton ocupă casa 12-a, conjunct cu asteroidul contractelor, parteneriatelor, diplomației și așa mai departe, aflat în retrogradare pe grada naretic 29 de grade în Taur. Deci, iată, vom trece prin niște conștientizări legate de întreg procesul devenirii, transformării, schimbării. Avem un cumul de planete pe semne de foc, berbec, leu, care nu-s deloc ok. Deci nu uităm că eclipsa asta de soare, dacă mă întreb pe mine, cabalistic vorbind, ezoteric vorbind, completează eclipsa de soare care, culmea, s-a întâmplat pe 11 august 1999 și a fost tot o eclipsă totală. Iar dacă o să te uiți la cer și o să vezi că el funcționează ca un ceasornic, ele dintr-o perioadă într-o perioadă de timp raporta la București se vor repeta. Deci noi avem cumva la intervale regulate niște eclipse totale de soare. Ce se întâmplă în momentul când ai o eclipsă de soare? Îmi cer scuze. Se trezește spiritul, se trezește scânteia divină din om, se trezește imaterialul peste material, se trezește iraționalul peste rațional. Adică începi să percepi lucruri despre care n-ai fost conștient până acum și începi să se traducă, producă niște transformări. Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după august 1999 și cam ce s-a întâmplat din 2000 încoace, înțelegem că în următorii ani, până la următoarea eclipsă totală de soare în București, care va fi garantat tot într-o lună august, și la cum merge ceasornicul Universului, pot să dau mărturie de pe acum că va fi pe un 13 august, da? Nu întâmplător și numărul de grade vorbește, 11 fiind un număr maestru, 12 fiind un număr de închidere de ciclu, sunt 12 discipoli, 12 ore în zi, 12 ore noapte și așa mai departe, 12 case ale zodiacului, etc. Iar 13, că tot spuneam că 2026 va fi un an pregătitor pentru 2027, suntem într-adevăr în anul calului de foc, un an rebel, un an transformator, dar intrăm în anul caprei de foc, care tot foc este și consolidează practic ceea ce se pune ca temelie acum. Și atunci o evoluție, chiar dacă omul de rând nu o simte, se va întâmpla. Iar această eclipsă de soare pregătește intrarea nodurilor de pe 19 august, deci nu e pe 26 iulie, cum spun unii, conform tabelului de efemeride liberat de Institutul Astronomic al Academiei Române, nodurile schimbă zodiile pe 19 august. Nodul nord va intra în Vărsător, nodul sud va intra în Leu. Iarăși avem configurație de aer și foc. Și cu Pluton în 12, mie nu-mi place configurația asta, repet. Știi că eu nu sunt prăpăstioasă, toată lumea care mă știe știe că sunt optimistă, vă încerc să văd partea bună întotdeauna. Culmea că, nu știu, parcă s-a și întâmplat cineva de sus de acolo să mă asculte, să nu ni se întâmple nimic nouă românilor, dar de data asta vom trece prin ceva încercări legate de ce se încearcă cu escamotarea conflictului, da? Se vrea cu tot din adinsul intrarea României într-un conflict care nu e al ei. Deci am făcut destule concesii pentru străinătate, am făcut destule concesii pentru aliați, pentru parteneri, pentru nealiați, pentru neparteneri, știi, ca românul. Noi ne-am dat și cam așa cu felia de pâine și i-am întâmpinat cu pâine și sare și pe dușmani. Dar
13: dacă tu vezi acum un conflict armat, adică să
3: e se posibil. Din octombrie încolo. Din octombrie încolo s-ar putea să avem o surpriză. S-ar putea. Astrele predispun, omul dispune.
13: Așa este, dar crezi că va fi ceva în sensul în care am văzut până acum drone care mai explodează? Sau
3: da, asta vor mai fi, dar mi-e teamă să nu primim un avertisment de la țările cu care suntem în conflict, și anume Rusia, Iran, am fost amenințați, ei vă pune în practică, dacă mă uit și la ce se declară pe partea cealaltă, că țările care s-au aliat nefericit vor trebui să fie supuse unei corecții, s-ar putea, pentru că și noi avem niște puncte, niște baze militare aici, să ni le bubuie tocmai pe alea. Problema este că...
13: Ok, deci baze militare...
3: Mai avem la 60 de kilometri de baza cu Gălnicianu, reactorul de la Cernavodă. Pluton înseamnă atomul, Pluton înseamnă micro-nanoparticule, da? Pluton înseamnă multe și Pluton înseamnă și armă atomică. Mă rog, nucleară, pentru că nu e neapărat să fie atomic, poate fi și altă. de altă natură, dar tot nucleară se numește. Și când a intrat el prin 2025, primul lucru la începutul anului, atunci cred că am spus că nu mai bag mâna în foc, că dacă umanitatea nu își revine, nu vom trece printr-o încercare de genul ăsta. Dar hai să ne ducem și la eclipsa din 28 august, care parcă e puțin mai detensionată, pentru că e o eclipsă de lună de data asta, e o eclipsă parțială. Se întâmplă la 7 și 18 dimineață de tot, dacă se trezește luna mai pe cer, bucureșteanu și în general oamenii din România pot vedea, dar e puțin mai detensionată, de ce spun, pentru că ascendentul momentului eclipsei se află în Fecioară, deci ca și cum am începe să înțelegem, să ordonăm lucrurile, iar Pluton se mișcă în configurația respectivă pe casa 5-a, care este casa domeniului leului. S-ar putea să avem niște conștientizări în acest interval iulie-august, care să ne pună în gardă despre ceea ce se întâmplă și să ne ajute mult exact această retrogradare a lui Saturn și a lui Neptun, pentru că, spuneam, Neptun vine cu ruperea, distrugerea iluziilor, a fanteziilor, a ideilor nefondate, nesusținute. Deci dacă până acum am mai gândit că putem, nu știu, să aducem cerul pe pământ, ne vom da seama în configurația lunilor iulie-august că acest lucru nu se poate, adică va veni împreună cu Saturn și va risipi ceața, iluziile se dizolvă, fanteziile nu o să mai aibă substanță, vor fi locuite de realitate și cumva începem să realizăm, să percutăm că nu suntem pe drumul cel bun. La eclipsă, pe 28 august, pe mijlocul cerului, nu garantez, pentru că exact cum în cazul eclipsei de soare ne trezim din punct de vedere spiritual, în cazul unei eclipse de lună ne trezim din punctul de vedere a inconștientului, subconștientului, supraconștientului, numiți-l cum doriți, pentru că luna înseamnă umbra, partea neintegrată suficient, ca să spun așa, dar pe partea cealaltă luna înseamnă mulțimile. Și nu degeaba e plasată în proximitatea Terei și se întâmplă cam de două ori pe an eclipse de lună și eclipse de soare. Eclipsele nu se întâmplă de fiecare dată, adică în fiecare lună, pentru că avem lună plină, lună nouă și așa mai departe, ci se întâmplă atunci când ecliptica, datorită, mă rog, înclinației eclipticii Pământului la 23,5 grade și o diferență de 5 grade între ecliptica Lunii, acolo unde se intersectează cele două, se formează ceea ce numim noi punctele de intersecție, focarele respective, două puncte matematice, dar noi le numim nodul dragonului sau axa nodurilor lunare. Ei bine, eclipsele se întâmplă când în proximitate ai nodurile lunare. Pentru că acolo, nu intru în detalii acum, poate cu altă ocazie, se întâmplă un fenomen legat exact de această poziție de intersecția a eclipticii și schimbă cumva devenirea, schimbă orice eclipsă traiectoria, te face să conștientizezi mai bine. Sigur, cu o eclipsă de soare apropo de eclipsa de soare, ea va fi în leu, da? Soarele conjunct cu luna la 20 de grade, deci iată, fiind în apropierea nodurilor, nodul sud din Fecioară, vom avea conștientizări legate de ceea ce am făcut în trecut și ceea ce ar trebui să schimbăm în așa fel încât lucrurile să meargă ok, iar eclipsa de lună de pe 28 august se va întâmpla în Pești, ceea ce va veni să ne aducă din nou legat de pește, de fantezie, de iluzie, de domiciliul lui Neptun, cum spuneam, conștientizări asupra lucrurilor care sunt de domeniul fantasticului și cele care te aduc în realitate. Nu uităm că Saturn este constructorul realității. Acum să revenim la luna iulie, deci spuneam că pregătește și configurația din august, între 1 și 5 iulie se va întâlni Venus cu Jupiter în Pești, cum am spus, iar apoi Jupiter va avansa până când se va poziționa la 4 grade în conformitate cu cele trei planete grele care se poziționează, una începând cu 15 iulie în sextil cu Neptun, adică Saturn și Uranus, apoi Pluton face un trigon cu Uranus. Este ca o lovitură de ciocan acest trigon care se formează începând cu data de 18 iulie pe acolo, pentru ca pe 20, când Jupiter pătrunde în Leu la 4 grade, să facă un trigon cu Neptun aflat deja la 4 grade, dar face și o opoziție cu Pluton aflat tot la 4 grade, ceea ce, cum spuneam, va fi o lovitură de ciocan pentru mulți, atât în plan individual cât și pe plan familial, colectivul mic, și pe plan social, colectivul mare, inclusiv guverne, stat și tot ce mai reprezintă asta. De ce spun asta? Pentru că cele trei planete, în momentul în care se aliniază la 4 grade, schimbă, transformă practic întreg constructul material, întreg constructul social, așa cum l-am făcut noi, l-am construit noi, pornind de la premise greșite, practic. Pentru că aici e problema. Noi am făcut o societate, am construit o societate bolnavă și această situație trebuie să înceteze. Și va începe, practic, cu începutul lunii iulie, întreaga schimbare. De ce spuneam la începutul emisiunii că Jupiter, marele benefic, vine și amplifică? Pentru că el este amplificatorul. Pentru că el în orice conjunctură s-ar afla, vine și aduce o schimbare și o recompensă, o răsplată. Lucrează în tandem cu Saturn, care și el este în berbec, lângă Neptun acolo. Deci iarăși configurația e super grăitoare. Da? Dar Jupiter mai face o configurație la fel de specifică în momentul în care intră în Leu. Leu, să nu uităm că este guvernatorul chakrei inimii, Anahata, da? Soarele, da? Plexus solar. Leu, care este lumina, justițiarul, dar este și creatorul și, dacă vreți, legat strict de noi, ne raportăm la divinitate, deci vom fi ajutați să înțelegem și să reconfigurăm creatorul din noi, divinitatea din noi, conform mesajului pe care l-am primit acum vreo 2000 de ani de la unul din înțelepții planetei, da, care ne-a zis: tot ceea ce pot eu face, puteți face și voi, chiar și mai mult decât atât. De ce spun că o să ne luăm sacul în spate? Pentru că acolo, pe Leu, există de fapt o quadruplă conjuncție, dacă mă uit pe hartă. Va fi Jupiter în conjuncție cu Soarele la un moment dat, dar va fi în conjuncție cu Vulcan, care este transformatorul din interior, alchimistul, și mai avem pe Jupiter în leu o configurație legată de Hercules, care este asteroidul muncilor făcute cu tine. Deci configurația asta cu un Jupiter pe leu care guvernează întreaga dispoziția planetelor lente, configurație care va dura 2 ani, din 2026 până în 2028, vom fi sub imperiul acestei configurații Pluton, Trigon, Uranus, ambele sextil cu Neptun, împreună cu Saturn, care va face ordine, dar vom fi sub imperiul acestei intrări a lui Jupiter în leu, unde îl va întâlni pe Vulcan și Hercules. Acum, din punctul de vedere a lui Vulcan și a lui Hercule, mitologia ne spune foarte clar, Vulcan este Hephaistos. Vulcan este alchimistul, Vulcan este cel care făcea săbiile zeilor, da? Le transforma. Mă duc iarăși la niște pilde foarte drăguțe cu fierul care trebuie ars, călit, transformat în lichid, apoi bătut, din nou călit, ca să iasă ceva durabil, rezistent, în funcție de ce urmărești să obții din metalul respectiv. Iar asta face Vulcan, pentru că el este întotdeauna în proximitatea soarelui și acolo, la un moment dat, soarele va fi lângă Jupiter. Începând cu 23 iulie, vom fi toți alchimizați când intră soarele în leu, pe data de 22-23. Iar Hercules, exact cum îl știm, este munca, este purtătorul

0: pentru începutul aceste configurații care va dura 2 ani, configurații căreia eu i-am spus sunt mica trină transformatoare. De ce? Pentru că clar că vom intra în configurația asta într-un fel și în 2028 vom ieși total în alt fel. Nu mai pun în discuție faptul că Uranus în Gemeni, în momentul în care a intrat, s-a întâlnit cu Alcmene, cu Marele Soare Central și iată că avem, uite, până la sfârșitul săptămânii și jumătate din săptămâna ce vine, deci undeva până în data de 15, pachete de raze care ne transformă, dar sunt exploziile solare care sunt dăunătoare. Adică în zilele cu soare mult, eu n-aș sfătui pe nimeni să stea afară, decât dacă ești absolut forțat, dar și atunci trebuie să te retragi la umbră, pentru că exploziile astea, unora chiar le pot aduce daune. De ce? Avem acolo și Sedna, adică asteroidul trecerii dincolo. Motiv pentru care am mai spus, când Uranus se întâlnește cu Sedna în Gemeni, foarte multe suflete se decorporalizează și pleacă de aici. Explicația foarte multor decese din ultimul timp. Sedna e acolo și în astrologie este denumită zeița lumii de dincolo. Practic, ea te face să conștientizezi, dacă vrei, și cu trecerea acestui Marte peste Uranus, acum, la începutul lunii, că viața e doar o etapă prin care trebuie să treci, dar nu e nici de cum etapa finală și nu e, face parte dintr-un ciclu definitoriu. Dar deja intrăm aici pe alte domenii mai complicate. Pe noi ne interesează ce se întâmplă cu România. E, cu România, configurația asta, știi cum va fi, știți cum va fi, ceva de genul, am așteptat o viață întreagă să fac niște schimbări, să fac niște transformări. Și acum reușesc să le fac într-o săptămână, ceva de genul. Ce nu am putut să fac o viață întreagă, voi face în această perioadă, atât în plan personal cât și în plan social. Vor fi restructurări, vor fi schimbări de guverne, vor fi reîmpărțiri de teritorii, vor fi conflicte, vom avea ajutorul străinătății. Clar, va veni un ajutor internațional care va defini cumva situația care se întâmplă în România, pentru că pe harta compusă a evenimentului cu România, Casa Noua este extraordinar de bine mobilată și există acolo un Jupiter, care iată marele benefic, și care vine pe ca noua casa străinătății și a relațiilor internaționale să aducă un plus de claritate în evoluția
1: Țării noastre.
0: politicii,
1: Deci,
0: diplomației.
1: puteri străine vin
0: Da.
1: și sprijină cumva România spre o schimbare în bine.
0: Da.
1: Deci, e pozitiv, nu e negativ, așa cum
0: E
1: vedem și citim
0: pozitiv.
1: peste tot.
0: Toată harta compusă este pozitivă.
1: Și ce zici, Carmen? O să avem alegeri anticipate? Vom vedea demiterea, de exemplu, a lui Nicușor Dan printr-un referendum? Cam
0: Cred
1: la
0: că
1: ce?
0: da, cred că vom avea alegeri anticipate. Nu se vrea să se ajungă aici, dar vom avea alegeri anticipate pentru că pe casa 10-a am în față harta compusă, deci a guvernului, ai un Jupiter aflat într-un trigon cu Venus și aflat într-un sextil cu Soarele. Păi când ai Venus și Soarele în trigon și în sextil cu Marele Benefic pe casa 10-a, care e casa politicului, da? Nu are cum să nu se întâmple o transformare benefică. Vom ajunge și se vrea și se urmărește să se întâmple alegerile anticipate. O facțiune nu dorește, pentru că îți dai seama, Dacă renunți la scaun și renunți la ce ai și renunți la actuala configurație, există partea

0: care încă mai spoliază România și își dorește să o jumulească de tot. Din fericire, din fericire, pe harta compusă, Venusul, micul benefic, e pe casa a doua. Adică a banilor, a finanțelor. Da? Iar în opoziție, te trezești că l-ai la 5 grade în Scorpion pe Venus, Soarele în Taur la 6 grade și combinat cu 8 grade cu Marte, adică acțiunea, acțiunea și reacțiunea. Iar această compoziție, fii atentă, dă un ascendent în Fecioară care vine cu punerea în ordine în următorii ani. Eu nu spun că asta se va întâmpla într-o săptămână, două, dar garantat lucrurile se vor schimba, se vor transforma la 180 de grade. Într-un mod în care toată lumea o să zică, de acum, așa, peste noapte, da.
1: Da. Crezi în posibilitatea demiterii președintelui României?
0: Da.
1: Da.
0: Da, da, da. Și vine pentru el ca un fel de karmă, ca un fel de plată, ca un fel de lecție pentru ce ar fi trebuit să facă și nu a făcut în momentul. Pentru că el avea niște pârghi, hai să fim serioși, cum știi să guvernezi justiția și să dai ordine și să te implici în tot ce nu trebuia să te implici tu ca președinte, pentru că mandatul tău era limitat conform Constituției. La fel de bine vor veni plățile pentru intervenția pe care n-ar fi trebuit să o facă. Eu...
1: Până când ai vedea, de fapt, acest eveniment să se întâmple? Acum, până în finalul anului, sau mai așteptăm un pic?
0: Până în finalul anului.
1: Deci alegeri anticipate și demiterea lui Nicușor Dan. Până la finalul anului.
0: Cu intervenție din afară. Pentru că, vezi, pe harta compusă a evenimentului se află Uranus în Gemeni în conjuncție cu Saturn. Aia înseamnă transformare fără doar și poate. Aia înseamnă transformare bruscă de situație. Aia înseamnă configurație a politicului, a socialului Saturn, da, tot constructul material de care spuneam, care trebuie să se dărâme. Nu exclud în perioada asta revolte sociale, pentru că Saturn este în opoziție cu Luna din Săgetător, este activată exact axa Gemeni Săgetător, axa relațiilor apropiate și relațiilor cu străinătatea, cu diplomația. Deci de asta spun, va veni ceva ca un bumerang, dar știi ce mai văd? Văd o chestie foarte ciudată legată de configurația asta de pe următorii 2 ani. Un Pluton care în harta compusă se poziționează în Pești, în conjuncție cu Neptun în Pești. Mie asta mi-arată un fenomen care va închide totul. Dar brusc îl va închide. Știi cum o să fie? Azi adormi într-un fel și mâine dimineață te trezești cu toată lumea reconfigurată într-un alt fel. Și nu mă pot gândi decât la ce am spus. Pluton, care este semnificatorul armelor, bine plasată o armă într-un anumit moment, într-un punct cheie, îi liniștește pe tot subit. Știi cum? Va fi o demonstrație de putere, o demonstrație de forță. Uh-huh. Și dacă mă întreb din partea cui o să vină, pot să spun că sunt implicați rușii aici și va avea un joc și America. Va avea partea ei de... Cine crede că rușii cu americanii sunt certați, se înșeală. Ei deja și-au împărțit lumea în Alaska, să nu uităm.
1: Deci vin schimbări totuși în bine. Zici de multe schimbări.
0: În,
1: da?
0: Bine, dar... în bine, clar. În bine, clar. Chiar dacă impactul va fi, bineînțeles, n-ai cum să construiești fără să dărâni, dar în timp, pe termen lung, schimbările vor fi benefice. Adică, știi, pe ascendentul hărții compuse există vertexul. Vertexul este un punct, la fel în astrologie, care înseamnă karma, care înseamnă locul unde tu ai de înțeles ceva, de echilibrat ceva. Sunt evenimentele care par a veni nechemate. dar care trebuie să te învețe o lecție. Ascendent e pe 25 de grade fecioară, vertexul e pe 25 de grade fecioară, antivertexul, adică ce înseamnă antivertex? Ești tu cel care alegi să echilibrezi karma, lecțiile, să le înțelegi prin intervenție personală. Iar antivertexul în harta compusă este în conjuncție cu Chiron, cu vindecătorul rănit, care se află în pești. Atenție, el a tranzitat Taurul acum. Deci, el pe o perioadă de 8 ani va veni să ne învețe niște lecții legate de posesii. A avea ce am, ce e al meu, ce trebuie să lepăd, da? La ce trebuie să renunț, în special la atașamente. De toate felurile. Că Taurul este și gelozia, posesiunea, da? De persoane. Poți să fii extrem de gelos încât să devii toxic, narcisic. E tot Taurul. Și vine să te învețe că o persoană nu ți aparține. E cu tine, e lângă tine, dar nu ți aparține forever. În privința bunurilor, mobiliare, imobiliare, bani, proprietăți, terenuri și așa mai departe, aș include aici România cu tot ce deține, ca fond agrar, ca resurse naturale, subsol, da? Apă. Vom primi niște lecții majore în sensul ăsta și vom conștientiza exact în momentul în care această mică trină transformatoare se va configura perfect, 4 grade, 4 grade, 4 grade, deci începând cu 18 iulie, când configurația va fi la 4 grade, inclusiv cu Jupiter în leu, atunci vom începe să luăm atitudine în mod deschis. Deja se vede, se aude, murmure sunt, tot felul de nemulțumiri sunt, oamenii se manifestă, oamenii încep să pună piciorul în prag, oamenilor nu le mai convine cenzura și toată nebunia asta care se întâmplă. Mai e un pic și dacă se simt călcați pe cap definitiv, cred că mămăliga va exploda. Adică ne putem aștepta pe modelul străinătății să iasă și românii noștri în stradă. Nu exclud posibilitatea. Știi cum
1: Da.
0: e configurația asta? Te-ai chinuit să deschizi niște uși. Te-ai împins în ele, cum s-ar zice, în toată perioada și dintr-o dată, acum, fără niciun efort, în momentul în care se poziționează toate planetele la 4 grade, pentru că, iarăși, în astrologia cabalistică, 4 nu este întâmplător, 4 este cifra materialului, 4 este cifra lui Saturn, 4 este constructul, din punct de vedere a organizării materiei, materialului, de ceea ce includ inclusiv socialul, inclusiv legile, inclusiv tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului și n-a fost ok, Saturn, da, care guvernează timpul. În momentul în care toate planetele astea se poziționează la 4 grade, va veni toată transformarea asta, tot constructului vechi, exact pe sistemul, că tot vorbeam de aer și foc, care vezi că apare mereu în analize ca fiind element predominant, pe sistemul dragonului care vine, arde tot și pleacă, zboară. Și rămâne Phoenix-ul să se reconstruiască. Poate nu întâmplător și axa asta nodurilor lăvărsător se mută exact pe aer, foc. Și la eclipse ți-am zis că avem acele configurații pe semne de foc, ca ceva în interiorul nostru să se aprindă. Și noi, la rândul nostru, să putem aprinde în jurul nostru acel foc transformator pe care ni-l pregătește Jupiter în Leu, în conjuncție cu Vulcan și Hercules. Ca să nu spun că dacă mă uit la asteroizi în perioada asta, asteroidul Zeus este în retrogradare, deci iarăși din punct de vedere divin, Zeus vine să-ți aducă niște lecții care să te trezească la propriu. Și fiind Pluton în Vărsător și fiind retrograd și fiind implicat în această configurație În trigon cu Uranus, asta va fi elementul declanșator, Uranus, transformatorul brusc, transformatorul evenimentelor peste noapte. E ceva de genul, dimineață pleci la job, te sărută soțul, e o comparație, iubita sa e o zi frumoasă și seara se întoarce acasă și spune trebuie să divorțăm. What?
1: Da,
0: Nu.
1: foarte interesante lucrurile pe care le-ai spus astăzi, Carmen. Este chiar o analiză foarte profundă și se vede că ai făcut ceva diferit cu aceste hărți, cu această hartă compusă. Dar totuși, hai să punem, să facem așa o concluzie, o încheiere de final cu despre aceste 2 luni, iulie-august. La ce ar trebui să fim atenți? Ce sfaturi le dai ascultătorilor?
0: În primul rând, ar trebui să fim atenți la modul în care reacționăm noi vis-a-vis de evenimente. Pentru că evenimentele vor fi de o așa natură încât efectiv vom fi buimăciți, bulversați. Dacă până acum, la începutul anului, am fost avertizați, vă vezi că intră Saturn cu Neptun, vezi că Pluton se întâlnește cu Marte, vezi că toate configurațiile alea de care am vorbit, acum toate se accelerează. Și atunci trebuie să mă împac cu mine. Atenție mare că pe 6 iulie Saturn face o quadratură cu Soarele, testează cumva reziliența, testează capacitatea de rezistență și ne va pregăti să fim mult mai vehemenți. Avem capacitate de a întâmpina evenimentele cu mult mai mult calm decât până acum. Vom înțelege de ce se întâmplă lucrurile astea.
1: Da, bine, Carmen, să știi că m-ai lăsat mască. Pe mine cel puțin sunt convinsă că și ascultătorii noștri sunt bulversați, dar totuși parcă ne așteptam să se întâmple unele lucruri pe care le-ai amintit și le-ai prevăzut tu. Însă, uite, acum că se și întâmplă vorba aia, nu ne vine să credem. Dacă o să se întâmple, hai să vedem. Că nu se știe niciodată. Cum ai zis și tu, astrele predispun, iar omul dispune. Da. Îți mulțumesc frumos
0: Acum
1: pentru
0: că o să intre
1: emisiunea
0: soarele în leu, această predispoziție saturniană pe care a făcut-o cu quadratura cu soarele, care era în rac, se va transforma într-un trigon. Deci vom vedea practic partea benefică. Și va trebui să analizăm foarte bine atât persoana noastră în raport cu ce se întâmplă în social, cât și ce atitudine trebuie să avem raportat la social și să susținem schimbarea. Este vital românul să se trezească și să înțeleagă că dacă acum nu ia atitudine, vom pierde România. Deci suntem sub posibilitatea de a pierde teritorii, bucăți. Nu mai vorbesc de ce vor ei să facă să ne ducă în faza junk.
1: junk, da. Bine, Carmen,
0: Care,
1: îți
0: după
1: mulțumesc.
0: părerea mea, nu se va întâmpla.
1: Da, că așa, asta am vrut și eu să te completez la un moment dat, dar n-am vrut să te întrerup, deci înseamnă că nu vom intra în faza de junk, pentru că tu vezi lucruri bune, ai zis că este și pe casa a doua un aspect care este casa banilor țării, deci hai totuși să stăm cât de cât liniștiți, să avem o vară în care să ne reîncărcăm bateriile, pentru că urmează lucruri profunde și schimbări care o să ne zguduie. Da.
0: Da, dar transformatoare în bine. Adică tot ceea ce se construiește acum pe termen lung va fi benefic.
1: Bine, Carmen. Te pupăm, te îmbrățișăm, mulțumim pentru
0: Și
1: ediția de
0: eu,
1: astăzi.
0: vacanță plăcută tuturor, că intrăm în iulie-august, lunile de vacanță, și cu Dumnezeu înainte, că nu avem altceva ce să spunem, bucuroși le-am duce toate, de pace, de război, cum era, nu? Că suntem aici și asta ne definește ca ființe. Suntem români, în ultimă instanță.
1: Da. Te pupăm, Carmen. Vară frumoasă să ai și tu.
0: Toate cele bune, mulțumesc pentru invitație, vacanță frumoasă!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Carmen Tudor cu previziuni pentru lunile iulie, august. Am vorbit și pentru lunile următoare, pentru că se leagă cumva evenimentele, ați văzut și dumneavoastră, și e numai bine să știm, să ne pregătim psihic pentru ce urmează. Totuși sunt lucruri bune pe care le vede Carmen. Doamne ajută așa să fie, să ne ajungem în junk și să scăpăm de toată adunătura asta de oameni care au vândut România. Seară frumoasă, ne revedem mâine tot aici la Golden Hour cu Jesse. Sperăm să avem parte de o vreme mai bună decât ieri. În orice caz, stați în case, dacă plouă, Doamne ferește, ați văzut ce este, cel puțin prin București, dar și prin țară. Să fim sănătoși, să ne vedem mâine cu bine.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Vă salut pe toți cei care de la această oră urmăriți, dragi prieteni, Radio Gold FM. Este o ediție cu totul specială, pentru că astăzi voi vorbi singur, în speranța că nu vorbesc singur ca televizorul, ci mă bagă cineva în seamă. O să trateze cu seriozitate subiectele pe care le voi trata și eu cu mai multă seriozitate decât sunt prezentate ele. Ascultați Radio Gold FM, ceea ce înseamnă că vreți să ascultați realitatea, libertatea și dreptatea. S-au adunat în ultima perioadă câteva subiecte din lumea sportului cu destulă conotație către viața socială. De aceea mi-am permis să fac această emisiune de unul singur pentru a aborda dintr-un alt unghi decât vor unii să vi le prezinte aceste subiecte, care cred eu că sunt extrem de importante, foarte importante, și ei vor să vă păcălească prin modul cum se prezintă situațiile. Astfel o să vorbim despre cluburile din insolvență, o să vorbim despre FCSB, despre cazurile Tavi Popescu și Bârligea, sunt cazuri în toată regula, despre cazul Cluj-Napoca, gazda derbiului României dintre Dinamo și FCSB, un subiect extrem de important. O să vorbim și despre inițiativa Partidei Romilor, care a semnat un parteneriat cu Liga Profesionistă pentru a opri rasismul din România. My God! O să le vorbim, o să vorbim și despre Stadionul Național Arena, toate pe rând. O să le abordăm cu subiect și predicat, spuneam, altfel decât sunt ele prezentate în presă, nu neapărat sportivă, pentru că părerea mea e că vor să vă păcălească. Și începem cu insolvența. Dacă dorește cineva să trimită mesaje pe parcursul emisiunii, le voi citi fără niciun fel de problemă pe subiectele pe care eu le abordez, pe căprării, ca să zic așa, începând cu insolvența. Dau exemplu CFR Cluj-Napoca și în aceeași situație sunt toate cluburile din insolvență. Țineți minte că la CFR Cluj la un moment dat era Arpad Pașcani, conducătorul clubului, omul cu banii, care lua din 2 în 2 ani campionatul în cârdășie, după părerea mea, cu Mircea Sandu, cu președintele Federației de atunci, care permitea ca o echipă precum CFR Cluj, cu anumite interese mari de tot, să câștige campionatul cu arbitraje absolut revoltătoare, cu inclusiv cu aranjamente, și nu spun eu, a spus un jucător care a fost abordat de fotbaliști de la CFR Cluj pentru a se da la o parte în ultima etapă, e vorba de Bilița. Bilița a spus presei că jucători de la CFR Cluj l-au contactat pentru ca el să vorbească la rândul lui cu jucătorii Universității Cluj, să se dea la o parte la ultimul meci din campionat, să ia titlul, dar Mircea Sandu nici măcar nu l-a chemat să-l întrebe ce e cu acea declarație. Au pus Batista pe țambal. Așa a câștigat CFR Cluj o mare parte din titluri. Însă discuția vreau să o duc în altă zonă, nu a aranjamentelor sau arbitrajelor corupte de atunci, pe care toți le-au semnalat, ci asupra faptului că Pașcani a fost acolo drept, considerat drept un mare erou. Mamă, ce a făcut Arpad Pașcani, tare de tot, a investit, a făcut un club fabulos. L-a făcut, numai că la un moment dat l-a băgat în insolvență. Și după ce l-a băgat în insolvență, a fugit noaptea ca hoții. Între timp a venit Ion Varga să conducă acel club, CFR Cluj. A investit, a băgat bani, numai că ce să vezi, acum pleacă împreună cu ei și îl bagă în insolvență. Petrolul în insolvență, Unirea Slobozia în insolvență și așa mai departe. Eu mi-aduc aminte, în urmă cu foarte mulți ani, Federația Română de Fotbal a anunțat în mod oficial că nu mai permite insolvența în fotbalul românesc, pentru că și federația, și eu, și dumneavoastră, cred că o zirați că asta e o mizerie ascunsă sub preș și o bătaie de joc la adresa unor oameni care au muncit onest, cinstit, pe banii care trebuiau plătiți. Federația Română de Fotbal a anunțat că acel club care își asumă intrarea în insolvență va fi retrogradat automat în momentul insolvenței în ultima ligă a fotbalului românesc, după caz de județ, a 4-a, 5-a și așa mai departe. Nu s-a întâmplat asta. Mă întreb oare de ce. Nu spun asta pentru că am plecat de la federație și am așa, niciodată nu am făcut treaba asta, de unde am plecat să arunc un noroi, ci pur și simplu adresez o întrebare. De ce Federația Română de Fotbal permite această mizerie? De ce? Pentru că vă explic un lucru și pornesc de la fapte concrete. Am stat de vorbă zilele trecute cu băieții de la Pază, care asigură paza, securitatea pe stadionul din Clinceni. E o scară mai mică, mai puțini oameni, efectiv mai mic, sume mai mici, dar e un exemplu palpabil. E bine, acei oameni care sunt chemați de acasă, care au copii, care au neveste, care au părinți, da? Sâmbăta sau duminica. Faptul că plouă nu e o problemă, ei trebuie să fie acolo. Faptul că sunt 35 de grade, ei trebuie să stea acolo în uniformă. Faptul că e frig, zăpadă, ei trebuie să stea acolo. Și muncesc cu acei oameni. În schimb, în loc să fie plătiți, Unirea Slobozia, ca să dăm un exemplu, are datorii de 200 de milioane de lei la acești oameni care vin de acasă pentru a munci. Unirea Slobozia a intrat în insolvență. Mi-aduc aminte Dinamo București, ce scandal a fost pentru că șoferul, contabilul, magazinerul, omul ăla care tunde iarba, prietenul meu, am fost coleg de liceu, în fine, oamenii aceia munceau și la un moment dat Dinamo a intrat în insolvență și era scandal mare, nouă, cine ne dă banii pentru munca depusă. La Rapid s-a intrat în insolvență, veneau oamenii muncitorii de rând, de la ProRapid, oamenii care tundeau iarba, care dădeau mâncare, bucătarii, veneau, domnule, nouă, cine ne dă banii înapoi? Rapidul îi durea în cot, CFR îi durea în cot, Petrolul îi doare în cot, au intrat în insolvență, Unirea Slobozia n-are nicio bani. Asta este călcarea în picioare a oamenilor de care te-ai ajutat, lipsă de respect, este o mizerie efectiv ce se întâmplă, pentru că lor le este ușor conducătorilor să ascundă milioane și la Dinamo. Știți că Ionuț Negoiță era un proces, nu s-a mai întâmplat nimic, că suntem în România, n-are ce să... Ionuț Negoiță trebuia să plătească nu știu câte milioane pe care statul le-a șters, era un proces cu săftica, hotelul, baza, nu, nimic, s-a terminat. A ieșit bazma curată, acum ne mai dă și lecții pe la televizor Ionuț Negoiță, după ce, iată că și-a bătut joc de angajații de la Dinamo. Asta s-a întâmplat la CFR Cluj, asta s-a întâmplat, se întâmplă la Petrolul, acum la Slobozia, dar... De ce trebuie să se întâmple așa ceva, oameni buni? Adică de ce trebuie un jucător care a muncit, un angajat care tunde iarba, care e contabil, are salariul 100 de lei? De ce trebuie să vină clubul să-i spună, nu-ți putem da 100, îți dăm 30? Păi da, dar știi că banii nu vrei nici 30? Declară în falimi, nu mai e nimic. Deci tu trebuie să semnezi pe 30. La un moment dat era clubul Rapid, aoleu, ce revoltat era clubul Rapid, că erau jucători de la Rapid care nu acceptau umilința asta și ajunsese clubul să îi pună într-o imagine proastă pe oamenii care meritau banii. Dom'le, ăla ne cere banii că cere falimentul. Normal că tu poți să ceri falimentul dacă nu primești banii tăi, banii munciți de tine. Această insolvență este o bătaie de joc. Poate că presa va prezenta, domne, săracii n-au bani decât să închidă clubul, e bine că au intrat în insolvență, e o soluție bună. Ce soluție bună? De la 8 milioane datorii să ajungi la 1 milion datorii, să ștergi cu buretele așa datoriile? Înțeleg, statul nu face nimic în străinătate, o să-mi spuneți că și Real Madrid și Barcelona au avut datorii și statul le-a șters. Să fim serioși, acolo oamenii au fost plătiți, angajații, acolo s-au câștigat din nou bani și s-au plătit datoriile, adică nu e ca și cum. Și nu vorbim de Real Madrid, Barcelona, vorbim de niște oameni amărâți care n-aveau ce să pună pe masă și îi atacau, ajunseseră suporterii să-i atace pe jucătorii lor când îndrăzneau să ceară 100 de lei salariul lor muncit și neplătit 3, 4, 5, 6 luni. Dacă nu, ne întrebăm de ce Gibraltar și Andorra e peste noi în clasament, de aia, pentru că noi băgăm fotbalul în insolvență cu acceptul federației. Ceea ce spune acum e un semnal de alarmă și sigur că nu o să bage nimeni în seamă acest semnal de alarmă pentru că interesele sunt foarte mari, sunt de milioane, la propriu, interese de milioane. Ori eu am vrut să vă prezint situația fapt exact cum există ea. Petrolul a angajat fotbaliști cu zeci de mii pe care a folosit 15 minute. A angajat lideri de galerie, unul e antrenor pe la junior, la copii, altul este nu știu ce angajat, pe mii de euro. Și eu am vrut să vă mai transmit un lucru. Cine bagă un club în insolvență înseamnă că este incapabil, este incompetent. Și eu cred că el, cel care cere insolvența, ar trebui tras la răspundere în instanță, în penal, pentru că are datorii și nu dă banii amărâților pe care trebuie să-i plătească. Asta ar trebui o soluție în România, asta este. Federația, Liga 5 a clubului care cere insolvență, cei care cer insolvența să fie mai întâi judecați cum au cheltuit banii, ce au făcut cu banii, unde i-au dus și suporterii să se ducă spre ei să întrebe incompetentule. Te-ai bătut joc de clubul pe care eu îl iubesc și pentru care eu plătesc bani la bilete, bani la tricouri, bani la produse și bani de deplasări să vin eu să stric pentru tine și tu, incompetentule care bași clubul în insolvență, ți-ai bătut joc de mine și de toți, de angajați, de jucători, de toată lumea. Asta este imaginea pe care eu vreau să vă transmit. Cine bagă clubul în insolvență este incompetent. Nu poate apărea pe urmă vreodată, păi ce faci? Bași clubul în insolvență ca la Clinceni, am înțeles. Bași clubul în insolvență, după 3-4 ani, faci din nou club, iar îl bagi, pe urmă, iar. Ce asta? Ce conducător ești? Ar trebui conducătorul care cere insolvența să nu aibă voie să mai activeze în fotbal românesc 10 ani până nu-și dă seama ce greșeală de incompetent a făcut, ce mizerie a produs unor angajați onești care au muncit pe banii lor, pe care nu i-a mai primit și au fost obligați, au fost somați ca în filme, parcă suntem în Godfather. Îi pune pistolul la cap între ghilimele, semnează pe 30 de lei, nu pe 200. Păi știi că am 30, că dacă nu, nici pe aia nu-i vezi. Săracu, ce să... Familia moare de foame. Bine, 30, ok. Îți mulțumesc, la revedere. Dacă nu, să vezi ce-ți fac eu. Te prezint în presă ca om care vrei să ceri falimentul și suporterii te vor lua la șuturi. Așa se prezintă în România. Incompetenții care... Uitați, eu, da, țin cu FCSB-ul. Sunt subiectiv. Dar mă poate contrazice cineva la ceea ce zic acum? Ați auzit vreodată în 24 de ani, vreodată să planeze așa, nu știu, să se apropie acest cuvânt insolvență de FCSB? Nu. Ați auzit vreodată vreun jucător să se ducă la comisii că n-a primit banii de la Becali? Nu. Ați auzit vreun scandal cu depunctări că n-a plătit nu știu unde în străinătate la vreun transfer? Nu. Că vreți, că nu vreți, Gigi Becali este competent, este serios și dacă îi întrebați pe jucătorii de la FCSB, pe data de 15 vine salariu. Că atunci trebuie să vină. Sau, mă rog, când dau ei, nu știu când vine salariu. În ziua salariului intră banii pe card. Că nu-i merită mulți dintre ei, asta e, nu discutăm asta. Ce s-a semnat pe contract, banii aia intră. Ăsta e club competent, condus cu competitivitate și cu seriozitate, cu profesionalism. Gigi Becali este patronul adevărat. Dă banii la timp. Ori mai fi și alte cluburi. Părerea mea că și la Sepsi oamenii sunt excepționali. Și la Miercurea Ciuc oamenii sunt excepționali. Și plătesc, așa am înțeles. Asta este ceea ce am vrut să vă prezint despre insolvență. Federația Română de Fotbal este părtaș la această mizerie pe care a promis că o va opri, dar n-a oprit-o. Interesele sunt mari de milioane și dacă Federația ar face exact ceea ce ar trebui ca acel club Petrol, acel insolvența, Liga 5-a, pa la revedere, să te trezești când conduci clubul corect, mai vii pe la noi. Numai că iată ce se întâmplă, poate că vor să fie Corleone în toată regula. Și îmi pare rău de Unirea Slobozia pentru că îl dau acest exemplu, dar îl cunosc și de-aia au datorii două meciuri. Trebuie să plătească pentru organizarea meciurilor de la Clincen două meciuri. Nu știu, suma habar n-am, dar trebuie să plătească îngrijitorul, vestiarele, lumina, nocturna, tot ce s-a întâmplat acolo. Ei au mers practic, au mers și au păcălit lumea. Au organizat două meciuri și n-au dat un ban. Acum sunt în insolvență, au probleme săracii. Ajunge lumea să-i plângă de milă pe cei care intră în insolvență. Da? Deci nu se poate așa ceva. Cineva spune, Gabi Planici a câștigat la FIFA în 2020, parcă. S-ar putea, nu știu la ce club, habar n-am, nu-mi scapă. Sunt serioși viitori finanțatori de la CFR. Păi cine cunoaște oameni buni? Îi știe cineva cine sunt noi investitori? Nu îi știe nimeni. Cine știe cine sunt? Am înțeles că sunt mari probleme și cu ei. Scria presa că omul care vine acum, investitor la CFR Cluj, nu știu ce țeapă a dat, n-a fost acceptat de nu știu ce consiliu, că avea niște afaceri dubioase prin nu știu ce țară, așa că ce, credeți vreodată că se poate însănătoși? Nu, niciodată. Gibraltar și Andorra peste noi, meritat. Un alt subiect este cazurile Bârligea și Tavi Popescu. Eu vreau să o iau pe rând, tot ca suporter al FCSB-ului. Dacă a fost cineva care l-a criticat foarte, foarte dur pe Bârligea, e bine, acela am fost eu, fotbalistic. Și m-am enervat, e adevărat, că a făcut poze la mijlocul trenului după umilința cu Auda acasă. M-am enervat și pentru că el a spus că a făcut pozele pe stadionul lui de suflet. Stadionul lui de suflet nu are cum să fie stadionul Steaua, pentru că acela este al echipei de Liga B, CSEA. Trecem peste asta, l-am criticat foarte dur. Numai că îl respect foarte mult pe Daniel Bârligea, pentru că are personalitate, pentru că nu este un fals, e un bărbat adevărat, cu personalitate și cu sânge în el, trăiește. După ce a dat gol, s-a dus în tribună la un nei ca nimeni, pe Tarla, care înțeleg că l-a înjurat de familie de la începutul meciului. Părerea mea că ar trebui să existe, și cred că există, dar nu se respectă nici treaba asta, stewardii de la stadion ar trebui să îi vadă pe cei care înjură fotbaliștii de familie, care înjură antrenorii de familie. Pentru că dacă te duci pe stradă și mă trezesc eu că îl înjur acum de morți, de familie, pe un cetățean, foarte corect mi se face dosar penal. Risc o amendă, poate mai mult. De ce trebuie să ajungă un suporter, mă rog, un om din tribună, că la noi e suporter, adică tu te duci, dai bani pe bilet, să susții echipa ta și tu îl înjuri pe Bârligea de familie, de nevastă, de părinți? Păi cât de dement poate să fie omul acela? Dacă e om, bine, nici om nu consider că este. E un nimeni, e o umbră pe pământ, trăiește degeaba acel om, care se ascunde în spatele acelei tâmpenii prostii. Dom'le, am dat bani pe bilet, fac ce vreau. Nu, nesimțitule, tu nu poți să faci ce vrei. E că tu nu intri la un spectacol, pentru că fotbalul, meciul de fotbal e un spectacol. Tu dai bani pe bilet, ai dat 30-40 pe tribuna a doua, da? Asta nu-ți permite niciodată ție să-l înjuri pe fotbalist. Nu n-ai cum. De aceea eu spun așa, că tare fraier și prost suntem noi români în general, pentru că nu avem atitudinea aceasta socială, cum se numește, nu avem atitudine, scapă cuvântul, de a lua măsuri noi, în primul rând. Suporterii care stăteau lângă acel, pot să zic imbecil, imbecil, tâmpit, cretin, ordinar, nesimțit, nu, cred că pe undeva pe acolo era acest om care de fapt nu era om, am zis, am stabilit că nu era om, e un cineva care face umbră degeaba. Cei de pe lângă el, atitudine civică, asta mi-a venit, atitudine, de ce nu avem noi românii atitudine civică, așa cum îi vedem pe bulgari? Bă, dacă au ajuns bulgarii să iasă pe stradă și într-o seară au schimbat măsurile guvernului împotriva lor, respect. Bă, dacă ungurii, când le-a scumpit tramvaiul, au ieșit pe stradă și au oprit circulația, n-a urcat nimeni și s-a dat prețul înapoi, noi de ce nu avem atitudine civică? De ce suporterii adevărați din jurul acelui imbecil nu s-au dus? Bă, nebunule, du-te mă acasă, hai, luați-l. Stiuarzilor, omul ăsta îl înjură pe brigia de familie, de morți, de nepoți, de rude, de neamuri. Afară cu el. Vreau să-i faceți dosar penal, amendă, 50 de milioane, ca să mai înjure pe urmă fotbaliștii. Așa ar trebui cei din tribună, în primul rând, să-l tragă de mânecă, da? După care să-i cheme pe stiuarzi. Da? Asta ar trebui să facă suporterii sănătoși la cap. Dar eu cred că în momentul când mi-e foarte teamă ca nu cumva atunci când îl vedeau pe cel care face umbră și trăiește degeaba pe pământ, că îl înjur pe brâge, eu cred că aia ți-i râdeau. Râdeau și unii chiar spuneau, aha, zi, că n-a dat gol cu Auda, zi. Asta suntem noi, din păcate. Și am hotărât acum să vă zic adevărul. Ăștia suntem. Nu ar fi trebuit să existe și ar trebui interzis pe stadion potrivit legii, că este lege împotriva celor care fac așa ceva. E lege. Nu se respectă nici legea asta, nici cu insolvența, nici cu legea asta. Așa că, dragă Bârlige, ai făcut foarte bine. Te felicit. A refulat, s-a dus să-l caute, să-i bată obrazul și să-i spună, du-te acasă. Uite, am dat gol. La al doilea gol, cred că nu l-am mai găsit. Îl căuta pe acolo, dar se mutase. Deci despre asta este vorba, oameni buni. Stewardzilor, dacă aude cineva, șef de stewards, uite, să-l sun pe Nicu de la SAS, să-i spun să fie cu ochii în patru oamenii angajații lui, care sunt de toată isprava și oameni care cunosc fenomenul, din fericire, la firma lui, să-i dea afară pe cei care fac așa ceva, pentru că ăia nu vin la spectacol. De ce trebuie ca la fotbal să se permită ori la teatru, operă sau la alte spectacole așa ceva? N-ai cum să faci, că te ia poliția imediat. Ar trebui poliția să ia și pe cei care fac așa ceva pe stadionul de fotbal. Contra antrenorilor, cum se întâmplă pe anumite stadioane, contra jucătorilor, cum se întâmplă pe multe stadioane. Și acum ajungem, deci bravo, felicitări, excepțional ce a făcut Bârligea. Mă duc telegrafic și la Tavi Popescu, este de înțeles. Eu, Gabi Safta, îl voi susține necondiționat pe Tavi Popescu mereu, cum l-am susținut și cum l-a criticat când a jucat slab și își luase nasul la purtare și era vedetă și mai mult juca prin lift când făcea poze cu iubita decât pe terenul unde era plătit. Acum Tavi Popescu s-a trezit. Eu îi apreciez extrem de mult, foarte mult. Sunt îndrăgostit de oamenii care greșesc, dar după aceea se redresează și au un comportament corect și normal potrivit profesiei pe care o face. Așa că trebuie neapărat să-l susținem pe Tavi Popescu, jucător care are perfectă dreptate să ceară să joace mai mult. Cineva a vrut să-l pedepsească, nu știu de ce, pentru că datorită lui FCSB a mers în Europa cu acțiunea de la meciul cu Botoșani, datorită lui echipa a arătat într-un fel pozitiv în toate meciurile de acum, din sezonul trecut final și acesta, își dă viața pe teren, ori la o echipă mare. Așa trebuie să fie. Aseară am vorbit cu Gheorghe Mustață, a spus că îl va susține necondiționat pentru că acest copil plecat de acasă de la 12 ani fără părinți, care a dormit într-un cămin de nefamiliști și mânca o dată pe zi ca să facă fotbal, s-a trezit și a dat seama că are lucruri de făcut în viața asta și trebuie susținut. Merită. Dacă juca prost și era nervos și cerea ca antrenorul să-l bage mai mult, înseamnă că ar fi însemnat că nu are minte. Însă el are minte. El a jucat bine, merită să joace mai mult. Nu-l mai pedepsiți, e nevinovat. Tavi Popescu arată spiritul unei echipe campioane și merită să joace mai mult, iar eu îl voi susține și mă bucur că și galeria îl va susține necondiționat, indiferent cât îl bagă Baciu pe teren, cât îi se permite lui Baciu să-l bage pe teren. M-am dus mai devreme la treaba aceea cu injurii la adresa să se oprească odată. Ajung și la un alt subiect, și anume la faptul că petrolul în Europa sezonul ăsta, domnul Gabi, păi nu, Lupinio, tată, nu are voie că sunteți în insolvență pentru că ați făcut mizerie. mizeria, ți-a ascuns banii, dați 8 milioane datorii și ați intrat în insolvență. Tu chiar nu cunoști regulamentul, nu ai cum să joci în Europa în insolvență. Da, mă rog. Ajung la subiectul Partida Romilor. Partida Romilor a anunțat aseară, parcă, a semnat un parteneriat cu Liga Profesionistă de Fotbal prin care să stârpească rasismul din România. În primul rând, îmi asum ceea ce spun eu acum. În România nu există rasism. Nu. Cine spune că românii sunt rasiști e un tembel. Nu există rasism. Dimpotrivă. Rasism, în opinia mea, poate greșesc. Dați-mi mesaje dacă sunt nebun. Rasism înseamnă să stai în mașina 311 în picioare, să-l vezi pe un om de etnie romă că stă pe scaun și să-l ridici pentru că este rom. Să-i spui, bă, ce cauți, băi romule, tu ce faci, bă, stai pe scaun, bă, du-te, bă, de aici. Sau la Mega Image, dacă îl vezi la coadă, să-l dai afară că nu are ce să caute un rom în magazin. Dar cam asta înseamnă rasism. Să nu-l lasă intre la teatru, că e rom. Să nu-l lasă intre în magazin, că e rom. Și toate acestea, asta înseamnă. Asta înseamnă. Da? Asta înseamnă rasism. Înseamnă să strigi în tribună, să faci ca maimuțele și să arunci banane în oamenii de culoare. La noi nu se întâmplă asta. Nu există așa ceva. Și unde vreau să ajung? Partida Romilor vrea să facă și ea ceva ca să justifice banii. Vezi, doamne, pe stadioane, Clubul Rapid este făcut în toate felurile și nu mai suportă Partida Romilor chestia asta și că vrea să... În primul rând, Partida Romilor mie mi s-ar părea drept să fie desființat. Nu are, de ce să existe Partida Romilor? Numai prin faptul că există Partida Romilor, tu creezi o separare a lumii, cum e UDMR-ul. Ungurii din România sunt excepționali, sunt oameni fantastici. Sunt oameni care dintr-o felie îți dau jumate ție. Sunt oameni de toată isprava, vorbesc civilizat, sunt educați. Ungurii din România, ungurii din străinătate, te primesc, vorba aia, prietenoși, oameni, sunt oameni normali. Toată această poveste creată de un UDMR care papă banii tuturor românilor ca să justifice existența Uniunii. Partida Romilor. Partida Romilor primește bani de la toți românii și de la toți romii. Partida Romilor, ce ai făcut în 37-38 câți ani sunt de la... Ce ai făcut pentru romi? Eficient și efectiv. Ce ai făcut tu, Partida Romilor, pentru romi? Nimic. Ai avut vreo inițiativă în favoarea romilor? Sunt foarte mulți romi care nu au ce mânca. Ce-a făcut Partida Romilor? Sunt foarte mulți care nu au bani să meargă la școală. Ce-a făcut Partida Romilor? Sunt foarte mulți romi și talentați, valoroși și oameni buni. Ce ai făcut pentru a-i ajuta să iasă din mocirla în care sunt nemeritat? Nimic. Ori Partida Romilor trăiește pe banii tuturor românii. Dacă ești Partida Romilor, de ce primești bani de la cei de care nu sunt de etnie? De ce? Ar trebui tu, Partida Romilor, să primești bani numai de la romi. Așa ar trebui. Dar tu ești cea mai rasistă instituție posibilă, Partida. De ce spun că e instituție rasistă? Păi, în primul rând, pentru că tu vii și spui că vrei să stârpești rasismul împotriva cui? Că nu există rasism în România. Băieții din Galeria Rapidului sunt băieți fantastici. Romii sunt extraordinari. Respect Mădălin Voicu. Mădălin Voicu spune, vă rog frumos să nu mai spuneți rom, sunt țigan și mă mândresc. Connector, sunt țigan, mă mândresc. Am atât de mulți prieteni romi. De nu vă vine să credeți, am copilării cu ei în Rahova, în Berceni, în Ferentari. Am copilării cu ei. Romii, la fel, sunt în stare dintr-o felie să-ți dea jumătate ție. Da? Ei bine, cei de la Partida Romilor creează această isterie. Și spun, domne, trebuie să facem ceva. Nu, Partida Romilor, ca să justifici banii, nu poți să arunci păcăleli. Că trebuie să facem. Nu, tu mai întâi fă un proiect. Vino tu și arată-ne că meriți banii pe care ți-i dau toți românii să faci tu vacanțe nu știu pe unde. Și vino și spune, Partida Romilor are acest proiect. Ori ei nu fac nimic. Ei semnează la mișto un parteneriat cu Liga să justifice niște bani pe care îi primesc nemeritat. E o instituție care ar trebui astăzi desființată. Pentru că suntem la radio, dacă cineva de la Partida Romilor dorește să intre în legătură directă cu noi ca drept de replică, cu drag. pot sta de vorbă cu mine fix cât vorbesc despre ei, au, normal, potrivit legii CNA-ului, dreptul la replică. Aș întreba atât Partida Română. Ce au făcut efectiv, ce inițiative au făcut pentru a ajuta? În schimb, românii, nici nu vă vine să credeți câte inițiative și cum reușesc să-i ajute pe acești parteneri de viață de la noi de aici. Da? Partidul nu face nimic cu ei, pentru ei. Nimic. Doar vine cu comunicate din 3-3 luni că facem deci nimic. Ar trebui, după părerea mea, ei să primească bani numai de la romi. Ar trebui să se opere, pentru că în România nu există rasism. Nu a fost niciun jucător agresat prin metode rasiste. Nici nu s-a făcut ca maimuța în tribună, s-au scos zgomote ca în Spania, nici nu s-au aruncat banane, nici nu a fost huiduit un jucător de culoare. Ori la noi nu există rasism. Să înceteze povestea asta și, atenție, nu suporterii Rapidului sunt vinovați. Nu. Ei merg înainte cu demnitate și merită respect. Problema vine de la conducerea care, vezi, Doamne, trebuie să facem ceva, să-i păcălim pe suporteri, că facem și noi ceva, că-i apărăm. Nu. Tu, prin simplu fapt că faci aceste comunicate, ești cel mai rasist. Și vă zic de ce. Ei, dacă fac aceste comunicate și se simt lezați, în primul rând ei consideră că a fi rom este josnic. Da? Pentru că dacă tu te simți, Doamne, cum să ne spune nouă? Nu? Și dacă spune ce? Înseamnă că tu nu vrei să te consideri român? Înseamnă că românul ești josnic? Nu. Cei mai talentați fotbaliști sunt romi. Cei mai talentați actori romi. Cei mai talentați cântăreți romi. Au niște meserii pe care nimeni acela nu le poate face. Oamenii fac conservatorul. Sunt geniali. Geniali. Dar tu ce faci? Se par lucrurile, Partida Română. Se par lucrurile. Tu ești cel mai rasist. De ce trebuie ca... De ce tu, Partida Romilor, nu militezi să spui, domne, să nu mai existe locuri pe liste la liceu decât pe criteriul de învățătură, de învățământ? Nu că dacă ești rom trebuie să ai 100 de locuri. Nu, nu, nu trebuie să ai. Tu, Partida Romilor, trebuie să te duci să-i ajuți pe copiii care au nota 6, să-i faci, să le pui meditatori, să le cumperi îmbrăcăminte, încălțăminte, să le cumperi, că ai bani din taxe, că noi plătim Partida Romilor, noi o plătim Partida Romilor, noi toți românii, 20 de milioane. Ia-le îmbrăcăminte, ia-le caiete, ia-le pixuri, stilouri, ia-le meditatori și du-i ca la examen să intre pe merit la liceu, nu că sunt romi. Pentru că tu te compromiți, devii josnic să spui, domne, la liceul X, 100 de oameni trebuie să fie pe listă, pe lista romilor. Au ajuns românii să se treacă pe lista romilor, știți? Ce, tu separi după culoarea pielii, introduci la liceu oameni? E o mizerie. O mizerie, trebuie să se oprească. Ministerul Educației, dacă aude cineva, opriți această mizerie rasistă. Cei mai rasisti sunt cei de la Partida Românilor care caută să introducă pe liste la facultăți și la licee copii romi, numai pentru că sunt romi. Nu! Acolo trebuie să prioritare criteriul notelor, profesionalismului. Ai nota 8, intri. Ai nota 6, nu poți să intri numai pentru că ești rom. De ce nu vede nimeni rasismul lor? Părerea mea. Și mai avem subiecte. Mai am un subiect. Vreau să felicit Galeria Dinamo. De fiecare dată eu am spus Galeria Dinamo e ceva aparte. Din ce informații am eu, la Dinamo în galerie sunt oameni cu carte. Acolo nu oricine face... Bannerele, care sunt de o inteligență devastatoare pentru adversari. Praf îi fac pe toți adversari, inclusiv pe noi. Numai ei puteau să facă acea coreografie pe banii lui Becali doar Dinamo București. Sunt niște oameni fantastici de la Dinamo. Înțeleg că în grupuri nu sunt... E cum erau pe vremuri antrenorii de la copii și juniori, te luau la fotbal numai dacă îți cereau carnetul și aveai note bune. Cam așa se intră în galerie la Dinamo. Sunt oameni fantastici. Și vreau să-i felicit pentru faptul că nu au acceptat să meargă la Dinamo FCSB să-l joace la Cluj-Napoca. Au chemat conducerea la ședință aseară și au spus noi nu mergem la Cluj-Napoca. Găsiți altă variantă. Vreau să-l felicit pe Gheorghe Mustață pentru că a stat de vorbă cu conducătorii galeriei, cu colegii lui, și au spus nici noi nu mergem la Cluj-Napoca. Și acum vă spun și de ce. Nu pentru că ar avea o problemă cu Cluj-Napoca, dinamoviștii sau steliștii, nu. Ci pentru că ei nu au fost consultați. Nu poate conducerea lui Dinamo și ulterior nu poate conducerea FCSB-ului să spună jucăm la Cluj, că nu avem stadion, asta e problema, și FCSB-ul să spună da, suntem de acord. Fără să întreb pe cei pentru care s-a inventat fotbalul, sportul, fenomenul, spectacolul, pe spectatori. Cum adică să nu întreb tu pe dinamoviști, băi băieți, vrem să jucăm la Cluj, voi ce spuneți? Da, domne, jucăm la Cluj. Băi, Mustață, bă, Dinamo vrea să mergem la Cluj, voi ce spuneți? Da, meme, mergem la Cluj. Așa se face într-o țară civilizată. Și se mergea la Cluj. Ori dacă nu-i bagi în seamă pe cei care îți bagă bani în buzunar și pe care lăudeai că ți-au adus 12 milioane numai din bilete în Europa League, FCSB-ul, sau cei care au salvat clubul de la moarte, Dinamo, cum poți să te consideri tu conducător normal? Cum poți tu? Și de aceea, eu cred că dinamoviștii au fost fantastici, că au pus piciorul în prag. Și aseară am făcut o emisiune, toți bombardau, domne, că nu se mai joacă la Cluj, opriți-vă cu dialogul ăsta, cu discuția asta. Și dacă nu se mai joacă la Cluj, fapta rămâne, că nu au fost consultați, că au fost batjocorii suporterii lui Dinamo și ai FCSB-ului, pentru că nu au fost întrebați. Telefon. Băi, Mustață. Da, meme. Andrei, sună pe Elias. Elias, ce? Da, asta e, mergem acolo, că-s frații noștri la Cluj. Dar să nu-i bagi în seamă. Înțelegeți? De să nu-i bagi în seamă, mi se pare regretabil. Faptul că nu avem stadion în București, am mai vorbit, nu mai insist, asta e o mizerie colosală. Dar mai mare mizerie este să ai un primar care să nu vrea efectiv să pronunțe numele cele mai iubite echipe din România. În primul rând, asta e o lipsă de inteligență, ca să nu sunt eu o prostie. Pentru că tu, la un moment dat, ai nevoie de voturi. Cele mai multe voturi sunt de la suporterii FCSB-ului. Ori dacă tu te exprimi așa că meciul Dinamo cu cealaltă echipă, asta înseamnă, în primul rând, înseamnă lipsă de inteligență. Înseamnă că n-ai nimic. Trăiești degeaba pe pământ. Și spuneam de incompetenții din cluburi de fotbal care bagă în insolvență cluburile. Incompetență crasă la nivelul primăriei. Să nu reușești după 1000 de ani pe Stadionul Național Arena să faci un butic. Să nu reușești să faci un magazin pentru copii. Să nu reușești să faci o cafenea. Nu mai zic de restaurant, de magazinele cluburilor. Păi acolo ar trebui să fie magazinul lui Dinamo, magazinul lui FCSB, magazinul Federației Române de Fotbal, magazinul lui 11.000 de magazine, ar trebui să faci terase, ar trebui să faci la nivelul tribunei restaurante, locuri de joacă pentru copii, care să fie accesibile, să producă bani pentru primărie de luni până luni, cu un program dimineață până seara. În jurul terenului, în jurul stadionului să faci piste de alergat, piste de biciclete, să faci atât de multe lucruri, dar tu, incompetentă primărie care ești, n-ai făcut nimic de 1000 de ani de când există stadionul. Acel stadion există numai și numai pentru că Becali plătește bani să joace acolo. Mă bucur tare mult, foarte mult mă bucur că FCSB refuză să mai meargă să bage bani în buzunarul incompetenți de la armată și m-aș bucura, deși asta nu o să se întâmple, să refuze să mai bage bani în buzunar primăriei incompetente, care fără FCSB nu ar mai putea să administreze. De ce spun că e incompetentă primăria? Pentru că am citit și s-au prezentat dovezi prin documente că la concertele acestea cu Iron Maiden, Metallica și cine naiba mai cânta pe acolo, primăria a încasat 1% sau 10% din câștig. Suntem nebuni? Păi cum? La mine acasă eu câștig 10%? Mi-e foarte teamă, nici nu vreau să mă gândesc că s-au dat bani pe lângă. Nu cred că totuși există legi. Nu cred că să fie atât de impertinent și atât de corupți încât să scrie în hârtie că în documente că încasează 10% din câștig dar de fapt ei să ia 80. Nu, nu cred, nu, nu, nu, nu are cum așa ceva. Nu, nu se poate să întâmple așa ceva. Da? Dar să nu ai stadion de fotbal pentru fotbal și să-l ai pentru nunți, botezuri și cumetrii și pentru spectacole gastronomice, mi se pare o mizerie.

0: Se întâmplă în nicio parte a lumii. Numai la noi se întâmplă asta. Și cum spuneam în fotbal, că e logic cu legile astea, cu insolvență și să te depășească Andorra și Groenlanda, bravo lor, așa spun că nu avem nicio șansă în sportul mondial, în afară de copiii, fetele, băieții care vor ceva de la viață, nu-i sprijină nimeni cu nimic, ajung sus, bravo lor, și ne dăm toți cu părerea și le dăm lecții unor copii pe care numai părinții au ajutat să ajungă. Mai țineți ce îi făceați toți Simone Halep? O făceați în toate felurile pe Simona Halep, pe care statul român, voi toți n-ați ajutat-o cu un leu, cu un gest, cu nimic. Părinții s-au împrumutat la Gică Hagi, au crescut-o, a ajuns numărul 1 mondial, a stat record pe numărul 1 și românii o făceau praf. Cu ce drept? Cu niciunul. Cu niciun drept. Sunt niște fenomene. Când mai apare un sportiv să câștige o medalie undeva, oriunde, asta înseamnă că e meritul lui. Statul nu-l ajută cu nimic. Cu nimic. Și ar trebui să se schimbe asta. Ar trebui, nu știu, chiar să ieși pe stradă pentru asta. Să ieși pe stradă pentru incompetența celor care nu ne oferă aceste locuri de sport pe care toate țările le au. Pentru incompetența unora care bagă cluburile în insolvență. Ați văzut vreun suporter la Petrolul să se ducă să ia de gât pe conducător că au băgat clubul în insolvență? Pentru că sunt petroliști, sunt mulți. La CFR Cluj n-are cine să... Nu au suporte. La CSEA, din păcate, sunt puțini, s-au trezit târziu. Clubul sportiv al Armatei pe banii noștri, oameni buni. Trei meciuri, trei înfrângeri. Stadionul ăla moare. Nu joacă nimeni acolo. Ăla e un stadion care efectiv nu există. A murit stadionul. A murit echipa. Da? Despre asta e vorba, până la urmă, în această țară minunată. Și aș vrea să închei mulțumindu-vă pentru că v-ați uitat la această emisiune. Mâine îl voi avea invitat pe Sabin Ilie, fostul mare fotbalist. Sabin Ilie va fi invitatul meu undeva pe la ora 13-14. După care, săptămâna viitoare, voi avea la fel invitați unul și unul și vă mulțumesc tuturor. Așadar, am vrut să comentez câteva evenimente sportive, sociale din ultima perioadă pe care unii vi le-au prezentat într-un fel, eu vi le-am prezentat în alt fel. Voi puteți să analizați cine are dreptate, cam unde e logica acestor evenimente. Vă mulțumesc, să aveți o zi bună în continuare.
1: Sport Report cu Gabriel Safta.
2: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de-ți lasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertise.

0: ține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.